0: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Største rockeklassikerne.
3: Hi, this is Neil Young.
4: This is Richie Sambora.
5: This is Steven Tyler from Aerosmith.
6: This is Ever Harry at Blondie.
7: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
8: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
9: Dette P6 Rock.

0: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
2: Tilbake
3: til enda flere rockeklassikere.
4: Hi, this is Chris from Nirvana.
2: PS3.

0: Alt du må gjøre for å vinne å gå inn på Lyden av Norge NO eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
2: Men jeg svetter, vet du.
1: Hæ?
2: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
3: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
0: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
5: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
6: This is Agnes Young from AC/DC.
7: This is Bruce Springsteen.
8: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
9: Dette P6 Rock.

0: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Til de beste rockklassikerne.
3: Hi, this is Brian Adams.
4: This is Angus Young and
5: Brian Johnson from AC/DC.
6: Dette P6 Rock.

0: Clas Olsson kunderadio.
1: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Clas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom. Vi fikser
2: det! Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Alle de største rockeklassikerne.
4: Hi, this is John Bon Jovi.
5: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
6: Hi, this is Lenny Kravitz.
7: Hi, this is Eric Clapton.
8: Hi, this is Robert Plant.
9: This is Jimmy Page.
10: My name is Bono. We're called U2.
11: Dette P6 Rock.

0: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
1: Men jeg svetter, vet du.
0: Hæ?
1: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
2: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Nå har byggmakker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babom, babom, byggmakker.
4: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
5: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
6: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Kan politiet I USA gjøre akkurat som de vil?
2: Det et spørsmål.
3: Vet jeg ikke, det virker som det en som kan gjøre akkurat som han vil I USA nå, så må de andre gjøre som han sier.
1: Ja da, politiet du sikter til Trump, jeg sikter til politiet, vi skal til Florida, eller Florida som det også heter. Det VG som skriver om dette I dag, at det var en politibetjent som observerte en bil kjørende forbi. I denne bilen satt en dame. Politibetjenten observerte at hun holdt en telefon I sin høyre arm. Det ikke lov å kjøre og se på telefonen.
3: Sånn. Heller ikke lov I Florida.
1: Nei, den det. Så han stopper damen, og så går han bort, og så gir han henne en bot for det han har angivelig sett, som at hun holder telefonen sin I høyre arm mens hun kjører. Og hun sånn, nei, det ikke mulig. Og han bare, jo, jeg så deg. Ha, her boten din. Og så tar hun opp høyre arm, og så viser hun seg at hun har ingen høyre arm.
3: Oi, men hvordan kunne hun ta opp høyre arm hvis hun ikke har høyre arm?
1: Hun har bare ned til albuen.
3: Hun har en protese.
1: Hun har ikke noen arm fra albuen og ned. Og hun sånn, ja, men det ikke mulig for meg å holde på bilen I høyre arm. Og han nekter å gi seg. Han sånn, jo, men jeg observerte dette, så du må ta imot bot. Dette selvfølgelig blitt filmet og gått veldig viralt på nettet. Folk ler jo mye, og altså, god nyheter, altså, de har annullert boten ifølge VG.
3: Ja, så
1: men
3: bra.
1: Fortsatt, det bare noe med at han sånn, Jo, jeg observerte deg holde mobil Og så viser du at hun kan fysisk ikke holde en mobil Og likevel så han sånn Jo, men jeg hadde rett, jeg gir deg boten her Altså, det sier litt altså Om hva politiet I Florida tenker at jeg har rett

0: Husker du den aller første gangen du hørte dette? It's my life, it's now or never. Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet I London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
3: Men jeg svetter, vet du.
2: Hæ?
3: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
4: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Nå tilbake til de største rockeklassikerne.
6: This is James from Metallica.
7: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
5: Dette P6 Rock.

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Hvorfor får du egentlig fyllangst? Det har forskere funnet ut av. Du vet den der følelsen, du har hatt en lang lørdagskveld, kanskje du har vært i bursdag, drukket et par for mange pils, pratet med masse folk i løpet av kvelden, så blir det litt sånn der bardus, hvem du har snakket med, hva du har snakket om, og så våkner du dagen etterpå, og så kjenner du sånn, hjertet banker, man blir sånn, nei, sa jeg det? Og man husker, i hvert fall mitt hode, husker bare ting jeg har sagt, aldri hva noen har svart. Så da kan jeg være sånn, å herregud, jeg fortalte om denne historien, ja. Men jeg aner ikke hva personen svarte, hvis du skjønner hva jeg mener.
2: Hvordan har de foretatt denne studien her? Har de da gått på fylla, gjort mye rart, og så sjekket om de har hatt noen angst dagen etterpå?
1: Forskere er ikke så kule, tror jeg. De har bare rett og slett funnet ut av hvordan alkohol fungerer. Kjetil, hvordan kjenner du på fyllangst hvis du har vært på fest?
2: Det kommer jo helt an på om jeg har gjort noe dumt eller ikke. Ja. Men jeg tror jo fyllangst er en sånn greie som at når du drikker mye øl, så gjør du ofte dummere ting. Så det er jo ikke så rart at man da har litt angst dagen etterpå.
1: Så du mener at hver gang du har fyllangst, så har du gjort noe dumt?
2: At det er en konsekvens. Ja. Det er ikke hjernen, men det er en konsekvens.
1: Ja, det er alltid knytt opp mot noe, og du har totalt feil. Fyllangsten handler ikke om hva man har gjort i fylla, det handler bare rett og slett om at når du drikker, så blir angsten din, den du allerede har i kroppen, den dempes. Og det som skjer dagen derpå er når alkoholen er på vei ut av kroppen, så går den jo tilbake til det nivået du egentlig har, og kan bli litt høyere fordi kroppen din prøver å tilvende seg og ikke være dempet.
2: Så du overtenker naturlig dagen etterpå?
1: Og det du da gjør er at du trenger ikke ha gjort noen ting dumt, det er bare at hodet ditt begynner sånn der, åja, jeg gjorde noe dumt, selv om du ikke har gjort noe dumt, fordi det er bare kroppens reaksjon på at liksom alkoholen går ut av kroppen.
2: Prøver du nå å unnskylde deg selv med at jeg gjør aldri noe dumt når jeg er her i fylla?
1: Ja, ja, 100%. Jeg har ikke så ofte fylla. Jeg tenker ofte at ingen husker hva jeg har gjort også, men problemet er at det blir verre og verre med alderen, så jeg kjenner jo mer på fyllangst nå enn det jeg gjorde i 20-årene. Kjenner du mer på fyllangst nå enn det du gjorde da du var 30?
2: Nei, men da gjorde jeg vel mer gærent da jeg var
1: så du mener, for du er jo fortsatt på afterski, og nå med dine døtre, får du ikke fyllangst av det når du har stått på bordene og...
2: Nei.
1: Det er mindre. Du går egentlig mot forskningen her, Kjetil, for det står at det blir verre med alderen, med mindre man heter Kjetil Hugen da, og danser på bordene.
2: Skamløs og har det gøy.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Gratulerer med dagen til alle foreldre.
2: Hurra! Jeg flagger for dere i dag.
1: I dag det ikke morsdag, det ikke farsdag.
2: Det foreldredagen.
1: Det selveste foreldredagen. Og jeg mener jo at det større innsats og større grunn til kudos å være en god forelder enn å være en mor eller far.
2: Ok.
1: Så jeg har tenkt til å hylle foreldre, og det har da slått meg hvor selvmotsigende jeg selv er i forhold til hva mine foreldre sa og gjorde til meg, som jeg irriterte meg grønn over da jeg var liten. Og så sier jeg nå og gjør akkurat de samme tingene til barna mine.
2: Jeg gleder meg til å høre hva slags feller du går i som forelder. Små

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
1: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon.

0: informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
1: Og nå, rockeklassikere.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
3: Hey, this is Billy Gibbons.
4: Justin Hill.
5: And Frank Beard.

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Det har nå slått meg hvor utrolig selvmotsigende jeg I dag den internasjonale foreldredagen.
2: Hurra!
1: Gratulerer med dagen til alle foreldre. Det jo en dag for feiring og ettertanke. Og det som har slått meg jo alle de tingene som mine foreldre gjorde, som jeg synes var utrolig teit, som nå de samme tingene som jeg gjør og sier til mine barn.
2: Jeg gleder meg.
1: Husk at pengene bare kan brukes en gang, da.
2: Fy, Kjetil! Det var vondt i brystet. Og du starter det. Og du som bruker så mye penger på så mye dumt selv.
1: Og jeg skjønte det i det jeg sa det selv. Ja. For det var den datteren min skulle kjøpe en veske, og så pappa sa alltid, hvis Kjetil, husk at bare kjøp det du vil, men husk at pengene bare kan brukes en gang. Og jeg syntes det var så teit å si, og det mine penger, jeg må bruke det til hva jeg vil. Og så når Lea da skal kjøpe veske, så bare glipper det ut av meg. Jeg klarer ikke å holde igjen. Husk at pengene bare kan brukes en gang.
2: Og det som er gøy, det jo fordi hun skal kjøpe en veske og ikke ski, at du reagerer. Det det som vi vet jo det.
1: Å ha oversikten over hvor jeg det var noe av det verste jeg visste. Ja. At de skulle vite hvem jeg var på besøk hos, jeg skulle ha hjemmetid, når skal du være inne og sånn. Utrolig irriterende, jeg tenker det jo mitt liv, jeg bestemmer jo over det. Og nå krangler vi om jeg skal følge de på SnapMap eller ikke.
2: Men de jo voksne!
1: Akkurat samme greia.
2: Du har jo 20 år gamle døtre!
1: Men jeg jo bekymret for hvor de likevel.
2: Hvem du? De over... Altså, nei!
1: Nå må du rydde rommet ditt! Det tror jeg var det verste jeg fikk høre. Det sånn, det mitt rom, det mitt rot. Jeg kan gjøre som jeg vil her, jeg lukker døra, så trenger du ikke å tenke på det. Nå, i dag, så irriterer jeg meg over at hun, datteren min, som bor 50 mil unna på hybel, har du rotet
2: på hybelen sin? Fy søren, det går galt. Du pleide å være kul.
1: Og så siste som jeg kom på, som det jo mye kjærlighet og omsorg i det, men jeg synes det dustet også, og det når du sier, ja, men vær forsiktig da. Ja. Mamma og pappa var alltid sånn, ja, men vær forsiktig da, og jeg bare, som om jeg bryr meg om hva du sier nå, jeg så forsiktig som det passer meg, og jeg har glemt det etter 2 sekunder.
2: Og så har du oppdratt 2 ekstremsportutøvere, fordi dine døtre jo ekstremsportutøvere på ski blant annet.
1: Ja, og når de skal dra på tur da, så hører jeg litt sånn, med litt sånn litt tynn stemme, ja, men vær forsiktig da.

0: God morgen på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: Nå en liten advarsel til alle som foreldre til gutter i ungdomsårene. I dag så det mange unge gutter i tenårene som kommer til å våkne opp og bli veldig, veldig skuffet.
2: Hva det som skjer nå?
1: Ja, da, jeg våknet til at VG skriver om at KSI forlater YouTube-kollektivet Sidemen.
2: Hva betyr det på norsk?
1: Ok, dette betyr at en av verdens største YouTube-kollektiv, det vil si 6 gutter eller 7 gutter som lager YouTube-filmer sammen, har gjort dette i snart 20 år, type. De har gjort det i 15 år i hvert fall. De fra Storbritannia. En av deres aller største profiler har nå valgt å gå ut av samarbeidet og skal ikke lenger være med hver søndag og legge ut ny video med de andre gutta og bli med og pranke folk og reise verden rundt og leke gjemsel og alt det der folk driver med på YouTube.
2: Det litt som at sangeren har sluttet i bandet på en måte.
1: Ja, dette skikkelig store nyheter for deg som nå har sønner på sånn 13-14 år.
2: Så hva skal man da, for jeg henger ikke med i hele tatt, jeg har aldri sett disse, vet ikke hvem det er.
1: Dette kjempestore nyheter, og det kommer til å bli en sorgens dag. Så i dag så må man bare gi en ekstra klem til alle gutter som tenåringer der ute, og kanskje også noen av de som har blitt 30 og som har vokst opp med dette YouTube-kollektivet. Jeg tipper de også blir like skuffet, så i dag må vi bare rekke ut og hjelpe gutta våre, fordi det blir en sorgens dag.
0: Lurer du på hva du skal ha til middag i dag?
3: Mat. Alt trenger ikke å handle om mat. Hva med å oppleve noe? Stikke på festival, for eksempel.
4: På Sport Outlet får du akkurat nå et lettmontert Elements festivaltelt med myggnett og plass til 4 personer til 450 kroner. Så kan du jo spise festivalmat inni det teltet da, hvis du på død eller må spise. God festivalsommer fra Sport Outlet.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
0: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
8: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
0: Rockklassikere.
9: Hello you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
10: Hi, this is Chris Nirvana.
11: This is Bruce Springsteen.
0: P6 Rock.

0: God morgen på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: God tirsdag til deg som hører på radio, og ikke minst til produsent Niklas von Schillo.
2: God morgen!
1: Hei, hva har du brukt de første to sommerdagene denne sommeren til?
2: Det var jo barnas dag i går i Polen, og kjæresten min polsk, så vi feirer barnas dag i går med Kinderegg.
1: Kinderegg er den beste sjokoladen.
2: Det er det.
1: En av de beste.
3: Ja, jeg feiret også barnas dag i går ved å henge ut Pride-flagget av vinduet. Og det var en prosess, altså! To vinduer vanskelig. Og prideflagg mellom ble litt skjeit.
2: Sånn, ja.
3: Måtte gå ut på gata og se, er det rett nå?
2: Ja. Hvis det er ett flagg som skal være skjeit, så er det prideflagget.
3: Ja,
2: men jeg har med en liten oppgave til dere, som vanlig.
0: Hva kom først?
2: Spaghetti eller brunost?
3: Mamma mia, eller geitost, liksom.
1: Er Italias nasjonaldag i dag?
2: Ja, det er Italias nasjonaldag i dag.
1: Og det, hver dag er jo en dag for brunost.
3: Jeg tenker sikkert at det som kom sist er spaghetti med brunost.
2: Det har vel ikke kommet enda, og kommer vel forhåpentligvis ikke.
3: Jeg tror brunosten kom først.
1: Det går for spaghetti. Lett, fordi fordi jeg må jo ha en grunn til det.
3: Fordi jeg sa brunost.
1: Nei, men fordi at jeg var i Italia på en klassetur da jeg gikk i 5. klasse på barneskolen.
3: Ja.
1: Og da var vi på en spagettifabrikk, eller en sånn pastafabrikk, og der hadde de laget masse sånn rare spagetti som jeg aldri hadde sett før.
3: Ja.
1: Da hadde de sånn skruer og hjerter og puter og sånn. Så jeg tenkte at dette må være veldig, veldig, veldig gamle greier.
3: Ja, ok. Jeg går brunosten bare fordi det er brunost.
2: Ok, Kjetil bruker Slumdog Millionaire-metoden. Ja. Ellen gjetter. Da skal vi se hvem som har rett. Spaghetti kom først.
1: Ja da.
3: Slumdog Millionaire funker hver gang, altså.
2: Det funker bra, det. Spaghetti, det fikk man jo da på 1100-tallet. Kanskje før også. Vi er jo ikke helt sikre på det her.
3: Det er så gammelt.
2: Ja, det er det. Det er kjempegammelt. Ja, og så ble det jo mye større på 1800-tallet da, når man begynte å få liksom tomatsaus og sånt. Så hjalp jo litt på smaken.
3: Det var ikke så digg med bare den der de hadde lagt i kokende vann.
2: Og brunosten, den kan vi spole tilbake til 1400-tallet, selv om den også hadde en stor relasjon på 1800-tallet.

0: går så tenkte jeg at nå må jeg kjøpe ny bil, så jeg har brukt gårsdagen til å se på bilannonser.
1: Hva slags bil skal du ha?
0: Det det store spørsmålet, for det jo sånn, du sitter jo på med meg hver dag.
1: Ja.
0: Og i utgangspunktet bil som fortsatt fungerer fint.
1: Du kjører jo en sånn elbil som lager null lyd, hvor det livsfarlig for duer i hele denne byen, for de hører deg ikke når du kommer kjørende tidlig om morgenen.
0: Det ikke duene som har masse omsorg for duene, ikke men de klarer å fly unna, så det ikke omsorg for duene som gjør at jeg nå vurderer å bytte bil.
1: Nei.
0: Det noe helt annet som jeg snart skal fortelle om.
2: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker og bom, bom, byggmaker.
3: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
4: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
5: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
6: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
7: Men jeg svetter, vet du.
6: Hæ?
7: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
8: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
10: Minst 7 personer drept etter et kraftig russisk rakettangrep mot Ukraina i natt. Ifølge ukrainske myndigheter ble både Kiev og flere andre områder rammet, og en 9 etasjer høy boligblokk skal være truffet. Innbyggerne bedt om å søke tilflukt. En russ fraktet til sykehus etter å ha blitt knivstukket av en annen russ på et russetreff i Porsgrunn. Ifølge politiet framstår skadene ikke som alvorlige. Mellom 150 og 200 russ var samlet på stedet da politiet rykket ut til Langangen etter 4 i natt. Bakgrunnen for hendelsen foreløpig ikke kjent. SV og Eiendommen Norge mener måten Norge måler inflasjon på kan bidra til høyere renter. De ber om at beregningen av konsumprisindeksen vurderes når Norges Banks mandat skal evalueres, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge SV legger dagens modell for stor vekt på husleie og boligutgifter, noe som kan bidra til høyere inflasjonstall og dermed høyere renter. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
9: Yeah! Dette
11: God morgen med Ellen og Kjetil.

0: våkne. God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Jeg har tenkt på å kjøpe en transporter.
2: Hva betyr det?
1: En Volkswagen transporter, okay. En håndverkerbil, en sånn hvit kassebil, hvor du har plass til alt av verktøy, alt av materialer, alt av sementsekker, bøtter, ting som skal fikses.
2: Kjetil, bare fordi du pusser litt opp, så betyr ikke det at du automatisk er en snekker?
1: Altså, nå er bilen min full av verktøy, fordi jeg har vært på hytta og bygd bod i helgen, eller innredning til boden, hyller og sånn, så der er det sirkelsag og verktøykassa, og det er noen pussemaskiner og noen høvelmaskiner og sånn. I dag så skal jeg på trelasten og kjøpe materialer for å bygge bod i kjelleren, og jeg sliter litt med å få plass til alle materialene i boden, fordi jeg har så mye verktøy der. Ja. På torsdag skal jeg på mikrosementkurs for å lære å pusse opp badet. Og til neste uke så håper jeg å kunne dra på hytta for å begynne å pusse opp det lille badet der.
2: Åh, herregud, Kjetil. Altså, det er jo veldig mye byggeprosjekter. Jeg skjønner at du vurderer at du på en måte kanskje trenger en varebil. Men jeg tenker sånn, til høsten da, når du skal bare stå på ski og sånn igjen, så trenger du på en måte ikke den varebilen. Hva med bilen? Hvor skal du ha skia dine da?
1: Jeg tenkte på det i går og begynte å sjekke på Finn. Er det, skulle jeg kjøpt en sånn bil? Hadde vært fint å ha det sånn. Og tenk så digg å bare kunne putte alt av verktøy og alt du trenger inn bak i bilen, og så ha liksom en sånn, et rullende lite snekkeverste.
2: Ja, ja. Nei, jeg synes dette er en nei-ide. Jeg synes det er en dårlig ide. Jeg tror du kommer til å angre, men du er en voksen mann, men, så du bestemmer selv over pengene dine.
1: Men det er ikke sånn at jeg fortalte dette for at jeg vil høre fra deg at det er en nei-ide. Når menn forteller om sånne prosjekter og snekkering og hva vi gjør til damer, så er det fordi vi trenger skryt og kudos.
2: Og derfor er jeg single, for jeg gidder ikke å skryte og gi kudos til menn jeg synes har dårlig.

0: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumsalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
4: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
5: Rockklassikere.
6: Hi rockers, this is Billy Idol.
7: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
8: This is Robert Plant. You're listening to the home of rock and roll.
9: P6 Rock.

0: morgen med Ellie og Kjetil på P6 Rock.
1: Vi skal til Italia og det store testikkelmysteriet. Hvor har det blitt av testiklene? Det lurer alle italienere på i dag.
2: Ok.
1: Og det er testiklene til en berømt okse i byen Milano.
2: Har noen kuttet av oksen testiklene?
1: Her er det mange spørsmål, ikke sant? Heldigvis har jeg noen av svarene. Det er et berømt mosaikbilde på gulvet et sted i Milano, som har vært en sånn populær turistattraksjon. Og det har vært en sånn sang om at det bringer lykke hvis du går til denne mosaiken, laget av mange hundre sånne små fliser,
2: ja.
1: Og skal du sette høyre hel på testiklene, på ballene til denne oksen,
2: ja.
1: Og spinne rundt tre ganger, da blir du lykkelig. Alle blir lykkelig unntatt denne mosaikoksen selvfølgelig, som har turister spinne rundt på ballene sine hele tiden,
2: mm.
1: Og det har da skjedd så mange ganger at de flisene har blitt helt ødelagt, helt borte. Så de må restaureres. Nå er det en kunstner som har fått i oppdrag å gjøre det. Han har laget nye sånne mosaikfliser og lagt de på plass.
2: Altså, man må være så...
1: Men...
2: Men han fra Bergen har vært på besøk.
1: Nei.
2: Han steinstjeleren. Han har dratt ned til Milano.
1: Men han har bare lagt blå fliser. Han har ikke laget fliser med ekte testikler. Så hvor har det blitt av testiklene?
2: De har blitt blå.
1: Ja, de syns ikke. Bakgrunnen er blå. Testiklene syns ikke lenger på restaureringen.
2: Så nå kan du ikke lenger bli glad av å snurre på ballene til oksen?
1: Det kan du ikke. Det spekuleres i hvorfor han har gjort det sånn. Er det bare fordi det er en feil? Er det fordi at man vil ha slutt på denne turistattraksjonen? Hva kan være årsaken?
2: Jeg tipper at det var bestilling fra kommunen.
1: Nei, kommunen her, de avviser at oksen har blitt kastrert, men legger også til at mosaiken ikke er ferdig enda, at fargene kanskje ikke har satt seg, at testiklene ikke syns enda.
2: De har ikke vært på sånn der kurs som du skal på, sånn
1: mikrosement-kurs
2: enda.

0: hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
1: Dette et klassisk eksempel på radikalisering. Det sier Sofia Rana ved Antirasistisk senter om 18-åringen som tiltalt for drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i Oslo. Han har erkjent drapet og sier selv at det var rasistisk motivert. I går forklarte han seg i retten.
2: Måten han beskriver hvordan han ble radikalisert og hvem hans forbilder har vært, så tenker jeg at dette klassisk. Dette her ser vi veldig mye av. Det mange unge gutter som faller utenfor, ikke finner seg til rette noen steder, som søker seg til den type en sterk mann å se opp til.
1: Minst 9 mennesker drept og over 60 såret i omfattende russiske angrep flere steder i Ukraina i natt. 4 av de drepte i hovedstaden Kyiv, der både droner og missiler skal ha truffet boligområder. Myndighetene ba innbyggerne søke dekning da flyalarmen gikk, og flere bygninger står nå i brann. En russ fraktet til sykehus etter å ha blitt knivstukket av en annen russ på et russetreff i Porsgrunn. Ifølge politiet framstår skadene ikke som alvorlige. Mellom 150 og 200 russ samlet på stedet da politiet rykket ut til Langangen etter 4 i natt. Bakgrunnen for hendelsen foreløpig ikke kjent. Fotballlegenden Tom Lund kan få en gate eller park oppkalt etter seg i Lillestrøm. Flere innbyggere har tatt til orde for å hedre den tidligere LSK-profilen, og saken skal behandles i formannskap i morgen. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: God morgen til deg som hører på. Som vanlig Ellen og jeg som heter Kjetil I studio. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Og I dag sier vi ikke bare god morgen, vi sier også god tur. For I dag reiser landslagsgutta til USA for å jakte på VM-medaljer.
1: Jeg føler jeg har vært tilbake på nachspiel, ja.
0: Dette jo den ultimate fotballlåta her. Det kommer jo masse nye fotballsanger, men det jo ikke noen som slår alt for Norge.
1: Nei, det spesielt den engelske versjonen på sluttet.
0: Etter å ha knust Sverige I går, så drar altså det norske laget til USA I dag. De har med seg 8 tonn med bagasje.
1: Ja da.
0: Blant annet har de med seg 1000 fotballdrakter.
1: Absolutt.
0: 252 par med sokker og de sokkene, de skal være brukt en gang for at det ikke skal være for glatte I fotballstøvlene.
1: Det noen som har jobben som sokkebruker før sokkene brukes av fotballspillerne?
0: Nei,
1: eller bruker de selv på trening?
0: Det noen som har ansvaret for at man får med seg alle tingene, og det en kar som heter Sigurd Ertsås som materialforvalter. Han driver og sortert og pakket I bagger og plastikkposer og nummerert og skrevet navn og holdt orden på dette. Og jeg så et intervju med han I Aftenposten, og han sier noe som litt oppsiktsvekkende og sjokkerende, og det at han har ikke peiling på å pakke.
1: Som for sin egen del.
0: Aftenposten har snakket med kona hans. De sier at hun sa at hun fikk sjokk da hun fikk beskjed om at det var han som skulle orden på alle greiene som fotballgutta skulle ha med seg. Når de skal reise på ferie, materialforvalteren og kona, så lager hun lister over hva de skal ha med og skriver opp alle tingene som skal være med, mens han bare palmer ting opp I kofferten.
1: Ikke dette litt typisk menn da? Skryter på seg litt på CV'en og sier at de kan alt de ikke kan, og så må de... Plutselig sitter de med oppgaver de må bevise at de får til.
0: Det noen som kan pakke her? Ja, super, doktorgrad I Excel, jeg kan pakke, ikke noe stress.

0: Våkn opp! Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Denne uka her så har jeg en knallsterk kjendiskviss.
2: Å herre min, hadde jeg glemt at det er kjendistirsdag?
1: Det er kjendistirsdag hver eneste tirsdag, det må du aldri glemme. Og denne uka her så føler jeg at jeg har funnet noen overskrifter som de virkelig smeller av.
2: Det er farlig å sette forventningene så høyt, Kjetil.
1: En gøyal oppgave denne uka her.
2: Okay.
1: Som vanlig så skal jeg da lese overskriftene eller fortelle litt om saken, og så skal du gjette hvilke kjendiser og saker det er snakk om. Og du skal få en liten grubbeloppgave først, som du kan tenke på i noen minutter, før vi starter selve kjendiskvissen.
2: Du som hører på oss kan selvfølgelig også være med.
1: Ja, første overskriften er pittelitt lik pappa. Pittelitt lik pappa. Hvem kan det være som er pittelitt lik pappa? Tenk på den, og så får du resten av kvissen og svar på det selvfølgelig her hos oss.
0: Opplev Bon Jovi i London. P6 Rock setter deg og en du vil ta med deg på flyet til England.

0: du må gjøre for å vinne å gå inn på Lyden av Norge NO eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne. Ok, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
0: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
3: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
4: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
5: Følg med da.
6: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
8: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
9: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Våkn opp til de største rockerklassikerne.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Hvem det som pittelik pappa?
3: Pittelitt lik pappa.
2: Vi er i gang
3: med... Kan du si det kjapt tre ganger?
2: Pittelitt lik. Hvem det? Vi altså i gang med ukas kjendiskviss. Jeg har funnet noen overskrifter, og du skal gjette hvilke kjendiser det snakk om. Pittelik pappa første overskriften.
3: Pittelik jo ingenting.
2: Pittelik.
3: Jeg vet da, Søren, du må gi meg flere hint.
2: Det jo sønn til Brad Pitt.
3: Åja. Men alle barna til Brad Pitt fjerner jo Pitt som navnet sitt.
2: Men han Pitt lik likevel, uansett hva han heter for noe. Det handler ikke om noe mer enn det. Okay. Og han litt lik faren sin.
3: Okay.
2: Sterk overskrift, ikke fullt så sterk sak.
3: Ja.
2: Neste her, lykke for lukkeøyet. Nok en fulltreffer, ja da. Det Ole Lukkeøye som lever drømmen i Spania og forteller en vakker kjærlighetshistorie om at han møtte en... Ja, dette må jeg nesten lese, for det så vakkert. Det var en jente som var på norske skolen i Arginegin på Gran Canaria, ja. Og der var Ole Lukkeøye i trening til en boksekamp, okay. Og hun sier alle jentene syns Ole var helt skjønn, men det var 17 år gamle meg han valgte. Og så ble de dumpa da, men så ble de sammen igjen 10 år etterpå, og nå de fortsatt sammen.
3: Oi, så hyggelig, men hva var det jeg skulle gjette på her?
2: Du skulle gjette på hvilken kjendis det var snakk om.
3: Når du sa hele navnet hans?
2: Lykke for Lukkeøye.
3: Det nesten noe for dumme quizen din.
2: Nei, jeg tenkte at han var litt gammel, sånn at du kanskje ikke visste hvem han var.
3: Det er en norsk bokser, liksom, Ole Lukkeøye. Så sa du navnet hans. Nei, så, vet du hva? Jeg synes det var et dårlig quizspørsmål.
2: Ok, dårlig spørsmål, men veldig fin historie.
3: Neida.
2: Siste her en gåte. Hva har 6 fingre, rare tatoveringer og sitter i et badebasseng?
3: Se og hør sin avbildning av Marius Borg Høyby.
2: Det helt riktig.
3: Og det var KI-generert.
2: Vi hadde et KI-generert bilde av Marius Borg Høyby i et basseng i Oslo fengsel.
3: Whoopsie.
2: Han var ikke der, han var ute på blant folk flest. Og ekstra spørsmål, bonusspørsmål i dag. Jeg vet ikke helt hvorfor han har vært ute av fengsel, men han har vært ute av fengsel med noen betjenter noen dager.
3: Ja.
2: Hvor dro han da?
3: Økeren. Han dro til Økeren. Vet du hva, kjære deg som hører på? Akkurat i radiostudio så har vi store vinduer

0: God morgen, Aerosmith her på P6 Rock. Tin Lizzy på gang, det også Status Quo. Så lurer jeg på Ellen, hvilket insekt synes du mest plagsomt?
1: I går hadde jeg møll som fløy inn på rommet mitt. Det var overraskende irriterende insekt å ha på rommet. Jeg fikk den ikke ut igjen, hva med deg?
0: Møll et bra svar, men du må svare mye kjappere hvis du skal henge med i Brennheites spørsmål, ja. For dette et av spørsmålene som du kan få hvis du melder deg på Brennheites spørsmål og prøver å vinne middag for 2 hver 3000 kroner.
1: Altså, spørsmålet handler bare om deg selv, så her det gode muligheter. Send oss en sms for å være med, kodord morgen og navn ditt, nummeret 1904.
2: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
3: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
6: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
7: Dette et klassisk eksempel på radikalisering, det sier Sofia Rana ved Antirasistisk senter om 18-åringen som tiltalt for drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i Oslo. Han har erkjent drapet og sier selv at det var rasistisk motivert. I går forklarte han seg i retten.
8: Måten han beskriver hvordan han ble radikalisert og hvem hans forbilder har vært, så tenker jeg dette klassisk. Dette ser vi veldig mye av. Det mange unge gutter som faller utenfor, ikke finner seg til rette noen steder, som søker seg til den type en sterk mann å se opp til.
7: Riksrevisjonen kan ikke gå god for regnskapet til Forsvarsbygg. En fersk rapport peker på store svakheter i etatens økonomisystemer. Forsvarsbygg allerede under granskning etter overskridelser på over 500 millioner kroner og henter nå inn en midlertidig økonomidirektør. FRP-leder Sylvi Listhaug kaller situasjonen sjokkerende. Rundt 80 000 grunnskoleelever var borte fra skolen mer enn 10% av tiden i fjor, det viser en kartlegging fra foreningen Skoleflomlys. Samtidig har utdanningsdirektoratet sendt nye nasjonale råd om skolefravær på høring med mål om å fange opp elever tidligere. SV og Eiendom Norge mener måten Norge måler inflasjon på kan bidra til høyere renter. De ber om at beregningen av konsumprisindeksen vurderes når Norges Banks mandat skal evalueres, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge SV legger dagens modell for stor vekt på husleie og boligutgifter.
6: Dette P6 Rock.
9: God morgen med Ellen og Kjetil.

0: God morgen med Ellen og Kjetil. Godt humør. Og alle de største rockeklassikerne.
1: Gratulerer med dagen. I dag feirer Italia sin nasjonaldag.
2: Hurra!
1: Og mens du som hører på radio hørte musikk nå, så hadde du et ønske for topp tre-lista i dag. Hva slags topp tre-lista var det du ville høre, Ellen?
2: Jeg vil høre topp tre ord man sier for å høre sin italiensk ut.
1: Det en gøy liste. Ja. Det ikke helt der, men nesten. Dette dagens topp tre-liste. Topp tre italienske navn som bare tull, men som ikke burde vært det.
2: Ja, det.
1: På tredje plass, pasta ravioli.
2: Er det bare tull?
1: Det er bare tull.
2: Det burde vært en navn.
1: Men det burde jo vært noen som het pasta ravioli, det blir jo ikke så mye mer italiensk enn det.
2: Pasta ravioli.
1: Så er det viktig at
2: jo,
1: du legger,
2: pasta pene. Det blir også italiensk.
1: Legger trykket på riktige bokstaver. Pasta ravioli. Andre plass på topp tre lista, italienske navn som bare tull, men ikke burde vært det. Luigi Lasagna.
2: Det er godt at Italia har liksom flere innbyggere enn Norge, tenker jeg. Du sparker oppover her.
1: Luigi Lasagna. Og førsteplass på topp tre-lista, italienske navn som bare tull, men som ikke burde vært det. Noen burde faktisk hette dette. Bambino Pepperoni.
2: Ja, det er fint. Hva er Bambino for noe?
1: Bambino er et lite barn.
2: Å ja! Pepperoni-barnet?
1: Bambino Pepperoni.

0: Så det er vel jeg som den heldige, kan vi vel si.
1: Ja, hvordan møttes dere?
0: Vi møttes via felles kjente. Hun jobber hos en veldig, veldig god venn av meg.
2: Ok, Marius. Hva slags første date tok du henne med ut på?
0: Vår første date var faktisk en sushi-date, men vår første date jeg tok henne med på, da var vi på Nedre Fossgård
2: I Oslo. Det veldig fancy det.
1: Hvor lenge har dere vært kjærester da?
0: Det var min første gang vært der også. Nei, vi møttes rundt juletider, så det ikke så veldig lenge.
1: Nei, hvor dere I forholdet nå?
0: Det tett. Det nært.
2: Kjetil, hva vil du egentlig frem til? Hva det du vil frem til? Ja, Kjetil, hva slags svar har du lyst på en måte?
1: Var dette en prat du ikke var helt forberedt på, Marius?
0: Jeg var ikke helt klar, nei.
1: Det var ikke dette du meldte deg på?
0: Tidlig på morgenen.
1: Ja, ikke sant. Men dere har det fint da.
0: Vi har det veldig fint.
1: Ja, det er bra. Det du har meldt deg på brennheite spørsmål, og det jo litt I den gata det også.
0: Mm-hmm.
1: Nærgående og tette spørsmål som handler om deg.
0: Ja.
1: Og kanskje om kjæresten din. Vi setter I gang ganske snart, så bare følg med.
3: Vestlandet har mye å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså wee.no og bestill. V.no. Vårt navn, din trygghet.
4: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
5: 1881 Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas Barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene

0: feirer 75 år med favoritter I hjemmet. Og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
1: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
2: Tilbake til de største rockeklassikerne.
3: As the station identification from Trey Cool of Green Day.
2: P6 Rock.

0: God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
1: En norsk 19-åring møter i dag i retten i London og risikerer opp til 45 års fengsel. Mannen fra Stavanger tiltalt for drapsforbund etter at han i fjor ble pågrepet med våpen og ammunisjon på et hotellrom i England. Han nekter straffskyld, mens familien sier til Dagbladet at han var psykisk syk og ble utnyttet i en sårbar situasjon. En av fire biler vil være fossilbiler i 2035. Det viser prognoser Menon Economics har gjort for Bilimportørenes landsforening. Over 730 000 bensin- og dieselbiler vil være igjen, for selv om så godt som alle nye biler i Norge nå elektriske, utgjør elbilene bare en tredjedel av hele bilparken, sier Christina Bu i Elbilforeningen. Hun ønsker flere over på el raskere.
2: Så da er det viktig at politikerne legger til rette for det, både når det gjelder avgiftene ved kjøp, men også å bevare den regelen om at det skal være en bompengerabatt for de som kjører elektrisk.
1: FRP vil stramme inn skatteetatens adgang til å kopiere innholdet på mobiltelefoner. Nestleder Hans Andreas Limi mener dagens praksis går for langt og sier til Dagens Næringsliv at staten ikke bør få full tilgang til folks mobiler uten sterke rettssikkerhetsgarantier. Bakgrunnen flere rettssaker om mobilinnsyn under skattekontroller. Fotballlegenden Tom Lund kan få en gate eller park oppkalt etter seg i Lillestrøm. Flere innbyggere har tatt til orde for å hedre den tidligere LSK-profilen, og saken skal behandles i formannskapet i morgen. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Start dagen med de største rockeklassikerne.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Hvor lett det egentlig å gi ut en bok? Det får vi svare på i dag, altså. Ja,
3: det egentlig ganske vanskelig, for det veldig, veldig, veldig mange som går med en forfatter spir i magen og prøver å skrive bøker, sender inn til forlag, men det et bittelite nåløye for å få gitt ut bøker.
2: Og iblant så ber jo forlag deg om å skrive også. Vi skal altså til en ganske, jeg vil jo kalle han en ny forfatter, for han har altså skrevet en fotballbok for Kappeldam. Problemet bare at... Nå kan jo alle skrive bok, fordi man kan jo få litt hjelp av KI.
3: Bare si til KI, skriv en fotballbok, og så blir det fotballbok.
2: Det det Nils har gjort, eller det ikke? Det skal vi få svar på ganske snart.
4: Ok, sommerferien.
5: Ja.
4: Vi kan altså dra på hyttetur.
5: Ja, eller telttur.
4: Biltur.
5: Fisketur.
4: Båttur.
5: Ja, eller bærtur da.
4: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
6: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema. Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143 312.
6: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig?
9: Ok, du visste det. Visste du at delfin faktisk ikke en fisk da? Visste du det også? Ok, men visste du at på Sport Outlet får du nå Ulriken-bukse fra Vikafjell til 395 kroner da? Og at den lett og hurtigtørkende med mye stretch og finnes i flere flotte farger til dame og herre? Visste du det også? Ok, da gir jeg meg. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser, men det vet du vel også.
10: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
0: Og nå, tilbake til de største rockerklassikerne.
11: This is James from Metallica.
12: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
0: Dette

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P6 Rock.
2: Denne uken så kom fotballboken Lise vs. Gianni, en bok utgitt av Cappelen Damm, skrevet av en gammel fotballsjef, Nils Røyne. Men det viser seg at han har nok fått litt ekstra hjelp.
3: Har han juksa med AI?
2: Ja, det altså NRK som skriver om dette her, og det viser seg at det kan hende at ingen, det tydeligvis sånn når du gir ut bøker i dag, så det ingen som leser gjennom boka før den blir gitt ut. Det jo masse fotballbøker som kommer nå, litt som fotballåter, så kommer like mange fotballbøker siden vi skal til VM for første gang på 28 år. Og denne boka bærer kanskje preg av litt dårlig tid, fordi det noen kapitler her, og noen eksempler som NRK har funnet frem til, hvor jeg tenker sånn, hva tror du, Kjetil? Tror du dette KI som har skrevet, eller Nils som har skrevet?
3: Ok, nå jeg spent for å høre.
2: Ja, vi starter om, han skal skrive om et kapittel om lønninger til fotballspillere, hvor setningen er, jeg har foreløpig ikke satt en sikker inflasjonsjustert 2026-verdi, og her fant vi ikke et åpent kildemateriale som var sterk nok.
3: Jeg høres ut som en typisk fotballspiller.
2: Står rett fram i teksten i boka, det jo helt fantastisk.
3: Både sannsynlig, og det låter jo veldig, klinger jo godt.
2: Det klinger godt, i hvert fall når KI ikke har funnet informasjonen han trenger. Ai, og det kommer på tekst. Vi fortsetter, veldig mange setninger bare stopper midt i, hvor det står for eksempel, her er det en setning: for hvert spark på banen finnes et kamera, komma, punktum. Det var den setningen.
3: Er det en filosofibok?
2: På hvert spark finnes et kamera, punktum.
3: Tenk litt på den.
2: Ja. Det blir lovet på side, jeg tror, på en side midt inne her, så blir det lovet at det skal komme en tabell. Problemet er at tabellen ble aldri limt inn i teksten.
3: Nei, men fotball er jo ofte best uten tabell, da.
2: Det er kanskje sant, det er kanskje godt poeng. Og så mitt absolutt favoritteksempel, og grunnen til at jeg tenker, ja, det kan en annen ha fått litt hjelp. Vi skal til side 101 i Lise vs. Gianni, og her står det altså: selvfølgelig, her får du teksten om kunstgressbaner og ballbygger i Norge, skrevet i samme litterære og drøftende stil som resten av prosjektet ditt.
3: Det er så skamløst.
2: Så skamløst. Cappelen Damm har trukket boken, og den fikk en ener av NRK. Go!

0: Han heter Chris Cornell, du heter Ellen og jeg heter Kjetil og du som hører på vil vi også gjerne vite hva heter og at du melder deg på I Godmorgen-duellen.
1: Ja, send oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummer 1904.
2: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
3: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
5: Hurtigruta Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Carglass.
6: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
8: Nesten 700 droneangrep rammet Ukraina I natt, blant annet mot Kiev, der en boligblokk ble truffet. Minst 10 mennesker nå bekreftet drept og over 100 skadd. Russlands forsvarsdepartement hevder angrepene var rettet mot Ukrainas forsvarsindustri. Minst 28 barn har sittet på glattcelle I norske fengsler de siste årene. Etter at NRK I fjor avdekket omfattende bruk av sikkerhetsceller mot mindreårige, viser en ny gjennomgang at flere av isoleringene kan ha vært I strid med loven. Barneombudet Mina Gerhardsen mener dette en alvorlig systemsvikt. En norsk 19-åring møter I dag I retten I London og risikerer opp til 45 års fengsel. Mannen fra Stavanger tiltalt for drapsforbund etter at han I fjor ble pågrepet med våpen og ammunisjon på et hotellrom I England. Han nekter straffskyld, mens familien sier til Dagbladet at han var psykisk syk og ble utnyttet I en sårbar situasjon. En av fire biler vil være fossilbiler I 2035. Det viser prognoser Menon Economics har gjort for bilimportørenes landsforening. Over 730 000 bensin- og dieselbiler vil være igjen, for selv om så godt som alle nye biler I Norge nå elektriske, utgjør elbilene bare en tredjedel av hele bilparken, sier Kristina Bu I elbilforeningen. Hun ønsker flere over på el raskere.
9: Så da det viktig at politikerne legger til rette for det, både når det gjelder avgiftene ved kjøp, men også å bevare den regelen om at det skal være en bompengerabatt for de som kjører elektrisk.
10: Dette God morgen.

0: Thank you.
1: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
2: Vi gratulerer kunde 143.312.
1: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
3: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
7: Jo, men først en tur til. Biltema.
8: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
10: Tilbake til de største rockklassikerne.
11: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
12: Hi, this is John Bon Jovi.
13: This is Gene Simmons.

0: Klokka den 9, nå blir det P6-nyheter.
1: Minst 28 barn har sittet på glattcelle I norske fengsler de siste årene. Etter at NRK I fjor avdekket omfattende bruk av sikkerhetsceller mot mindreårige, viser en ny gjennomgang at flere av isoleringene kan ha vært I strid med loven. Barneombudet Mina Gerhardsen mener dette en alvorlig systemsvikt. Nesten 700 droneangrep rammet Ukraina I natt. Også ballistiske missiler ble brukt I det kraftige russiske angrepet, blant annet mot Kiev, der en boligblokk ble truffet. Minst 10 mennesker nå bekreftet drept og over 100 skadd. Russland hevder angrepene var rettet mot Ukrainas forsvarsindustri. FRP vil stramme inn skattetatens adgang til å kopiere innholdet på mobiltelefoner. Nestleder Hans Andreas Limi mener dagens praksis går for langt og sier til Dagens Næringsliv at staten ikke bør få full tilgang til folks mobiler uten sterke rettssikkerhetsgarantier. Bakgrunnen flere rettssaker om mobilinnsyn under skattekontroller. Sølvguttene får Anders Jahres kulturpris, som den største kulturprisen I Norge. For mange det jo ingen skikkelig jul uten at Sølvguttene har sunget den inn, og I juryens begrunnelse heter det at Sølvguttene en del av nasjons arvesølv. Koret ble stiftet I 1940, og nå får de altså prisen som til minne om skipsredder Anders Jahre, og på hele 2,5 millioner kroner. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock.
2: Med Espen Hoff.
0: For en rock'n'roll tirsdag morgen har blitt Cranberries, David Bowie, Joan Jett og mange herlige låter skal få lov til å hjelpe deg å male taket og komme deg til jobben. Og det skal du med de aller største rockeklassikerne.

P6 Rock med de største rockeklassikerne og muligheten for at du og den du ønsker å ha med deg kan få lov å oppleve Bon Jovi på Wembley Arena nå I september når de besøker England. Det eneste vi trenger at du gjør å gå inn I Lyd av Norge-appen, blar deg frem til P6 Rock og enkelt og greit fortell oss ditt beste Bon Jovi-minne.

0: Har du lyst til å være med på live-turné sammen med Thin Lizzy?
1: Ja,
0: og for eksempel, hva med listeplasseringene på de engelske hitlistene på denne dagen for noen år siden? Den var ganske spesiell. Ja, mer om dette I Dagen I Rock om noen få minutter. For det, Joan Jett og låta Bad Reputation skal få sparket I gang denne tirsdagsformiddagen rett etter dette.
2: Husker du den aller første gangen du hørte dette? Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet I London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
3: Klas Olsson Kunderadio.
4: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
5: det. Du har en ny beskjed.
6: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
7: Joker, den gode naboen. Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
8: Hold med elektro! Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
7: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også. Ice.
9: Slett med eget nett.
10: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
11: Jeg tenker nei.
12: Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka.
14: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjeneste fra Grønn Jobb og alt på stell.
15: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
16: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
17: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
18: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
19: Og nå, rockeklassikere.
20: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
21: Hey, this is Billy Gibbons.
22: Justin Hill.
23: And Frank

0: Wow, for en rockeklassiker fra Joan Jett og flere rockeklassikere kommer snart fra et band som har lovet oss nytt album nå I slutten av 2026. Og vi ser om de klarer å holde det da. Hvilken gruppe der? Ja, det får du høre rett etter Dagen I Rock.
1: In 1962, I met Mick.
2: I Rock.
1: Stones were playing in these little clubs in London.
0: I 1978 på denne dagen så gir Thin Lizzy ut dobbeltalbumet Live and Dangerous. Det her ble spilt inn I Philadelphia, London og Toronto under turnéene som fulgte med albumene Johnny the Fox og Bad Reputation. Live and Dangerous, det endte på andre plass på de britiske albumlistene, bare holdt igjen fra topplasseringen av Grease-soundtracket, albumet som solgte litt mer enn forventet det året. Live and Dangerous forble på listene I 62 uker, og solgte til slutt 600 000 eksemplarer.

2005 så blir Franz Ferdinands frontmann Alex Capranos arrestert av russisk politi, mistenkt for å være spion. Capranos forsøkte å gå ombord I flyet I Moskva da arrestasjonen fant sted. På reise under sitt faktiske etternavn, Huntley, ble Alex anklaget for å være MI6-agent, som tidligere var mistenkt for å ha stjålet informasjon om russisk våpen. Uheldig for Alex at etternavnet Huntley også var brukt av den faktisk tidligere MI6-agenten Richard Tomlinson, som stjal hemmeligheter på begynnelsen av 90-tallet. Sangeren ble løslatt etter at han påpekte at Huntleyen, som de var så bekymret for, var 42 år, 13 år eldre enn det

0: Helt til slutt, i Dagen i Rock på denne dagen i 2016, den begrensede utgaven av vinylplata til David Bowie, Change One Bowie, endte som førsteplass på Storbritannias offisielle vinylalbumliste. David Bowie hadde fire andre vinylalbum på listen fra før, Black Star på 14. plass, Hunky Dory på 17. The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars på 18. Nothing Has Changed, The Best of David Bowie på 23. plass. Og dette medførte at salget av vinylplater økte med 32% dette året til 3,9 milliarder kroner, det høyeste nivået siden 1988. See these tears so blue, an ageless heart that can never mend.
1: Alle de største rockeklassikerne. V6 Rock.

0: Jeg sa til deg innledningsvis at vi skal få rocka I gang denne tirsdagen med deilige rockeklassikere. Og jeg holder det jeg lover. AC/DC, Back in Black. Jeg har Twisted Sister, Leader of the Pack og Tom Petty sammen med The Heartbreakers. Into the Great Wide Open om noen få minutter. Jeg heter Espen Hoff. God tirsdag 2. juni, og takk for at du hører på P6 Rock.
1: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
2: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag.
3: Oi, ok, hva gjør vi da?
2: En idé jo...
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
6: IKEA Kunderadio.
7: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
9: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
10: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
9: Og en vannskade I dag.
10: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
11: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: P6 Rock de største rockeklassikerne.
13: Hi, this is Mick Jagger.
14: This is Chris from Nirvana.
15: Hi, this is Brian May from Queen.
16: This is Chris Cornell.
17: Hi, rockers. This

To the Great Wide Open, for en låt fra Tom Petty. Og det mange sånne perler I arkivene, så ta deg tiden til å dykke ned I musikken til Tom Petty. Og mange har dukket ned I musikken til Bon Jovi. Vi vil jo veldig gjerne høre fra deg din aller beste Bon Jovi-historie, eller beste Bon Jovi-minne. Og det gjør du ved å gå inn I Lyden av Norge-appen. Den finner du I Google Play eller App Store, og så registrerer du deg, finner frem PC-ekstrakk og bare rett og slett forteller oss om ditt Bon Jovi-minne. Og for å gjøre det klart da, dette minnet, det bør ikke være noe omfattende eller stort. Det kan være for eksempel sånn som Cecilie skriver. Da Bon Jovi spilte på Ullevål stadion 18. juni 2008, var ræva vær, men for en konsert, for et minne, for livet, foran 30 000. Det nok til at vi kan velge deg og sende deg, pluss den du ønsker, for å

0: tirsdag det er. Jeg ser at meteorologene de varsler litt varierende vær, men det spiller ingen rolle om det regn, eller om det blåser, eller om det litt kaldt, og andre steder det varmt og fint. Det viktigste de deilige rockeklassikerne vi på P6 Rock gir deg. Og nå klokka om ikke lenge blitt 10, da får du en oppdatering fra P6-nyhetene. Men jeg lover deg et par ordentlig nydelige klassikere før klokka blir hel på P6 Rock. Rett etter dette.
1: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
1: Meka.
3: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
4: Vet du hva jeg hører?
3: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
4: Ja, det også. Biltema!
5: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
6: TV 2 Play, du snakker med Anne.
7: Hei, det er Lars her.
6: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
7: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fyllt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
6: Har du skrudd på TV-en, Lars?
7: Sånn er den. Takk skal du ha.
8: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK.

0: Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
1: AJ-produkter
2: lagret. AJ-produkter Norge her.
1: Hei.
2: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
1: Ja, just det.
0: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
3: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjeneste fra Grønn Jobb og alt på stell.
4: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
6: Elektroimportøren.
7: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
0: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
8: Tilbake
9: til de største rockeklassikerne.
10: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
11: This is Bruce Springsteen.
12: Dette P6 Rock.
13: Just to hear

på P6, Espen Hoff heter jeg. Vi hopper over I neste P6-time med flere behagelige rockeklassikere fra blant annet Europe, Faith No More, Stage Dolls og Boston. Men nå, I første omgang, så får vi slå følge med denne gjengen frem til klokka blir 10.00.

0: Klokka den 10. Nå får vi P6-nyheter.
1: Troms politidistrikt har pågrepet totalt 15 personer i det de beskriver som et større kriminellt nettverk. Opprullingen begynte da en svensk statsborger ble pågrepet i mars. Politiet har gjort flere pågripelser etter det og beslaglagt flere kilo narkotika, opplyste de på en pressekonferanse nå i formiddag. Etterforskningen pågår fortsatt. Tre dager før fristen for å godkjenne revidert nasjonalbudsjett det ikke enighet. SV opplyser til NRK at forhandlingene står i stampe når det gjelder klimakutt. De krever økt støtte til prosjekter for fangst og lagring av CO2 og vil ikke gå med på Senterpartiets ønske om å forlenge avgiftskutt på drivstoff. Det nye danske regjeringsgrunnlaget presenteres i København klokken 4 i dag. Foreløpig det kun klart at Mette Frederiksen fortsetter som statsminister. Det som blir hennes tredje regjering vil bestå av fire partier. Sosialdemokratiet, Sosialistisk Folkeparti, Moderaterne og Radikale Venstre. Men hvem som blir de øvrige ministerne og fra hvilke partier enda ukjent. Norske statsråder valfarter til Kina og Beijing. Siden sist stortingsvalg har hele fem norske ministre besøkt byen, skriver Klassekampen. Samarbeidet med Kina var i mange år ganske kjølig etter at Liu Xiaobo fikk Nobels fredspris, men nå har forholdet blitt bedre. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette
2: P6 Rock.
0: Med Espen Hoff. Så alle dere der da, det jo det aller viktigste. Og det koselig at du setter pris på de største rockeklassikerne. Og snart skal vi synge med blant annet Boston, Dire Straits, No Doubt. Og nå i første omgang, spenn gitaren. Dette Stage Dolls.

P6 Rock med de største rockerklassikerne, og antageligvis for mange av dere de aller største konsertopplevelsene, for vi har mange konserter vi har lyst til å sende deg på. Nå I første omgang så har vi sendt av gårde folk til CC Top I Trondheim. Noen skal på Tons of Rock og være der hele festivalperioden. Og nå vi I gang med å prøve å få sendt noen av gårde til London for å oppleve Bon Jovi på Wembley Arena I begynnelsen av september. Det eneste vi trenger av deg et minne du har med Bon Jovi. Det kan være alt fra konsertopplevelser, eller at søstra di hørte på Bon Jovi, eller at faren din gikk rundt med en Bon Jovi-genser. Hva det som knytter deg til Bon Jovi? Fortell oss om det I appen Lyden av Norge. Og hvis du ikke har den, så finner du den I Google Play eller I App Store. Det eneste du skal gjøre å registrere deg. Blir aldri brukt mot deg, ikke vær redd. Og så finner du P6 Rock og forteller oss om ditt aller fineste og enkle og greie og pene Bon Jovi-minne. Det viktigste av alt at det minnet kan sende deg til London for å oppleve Bon Jovi på Wembley Arena.

0: riktig god tirsdag 2. juni. Vi godt I gang med sommermåneden, og nå har jeg vel sagt det før at vi må prøve å bremse litt og nyte disse dagene, og gjør nå det da, ta med deg radioen ut og hør på P6 om du så skulle være for eksempel en liten tur I parken. Jeg heter Espen Hoff, og om noen få strakser så finner vi Dire Straits og Alanis Morissette I radioen.
1: Vestlandet har mye å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså wee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
2: Jenter, vet du hva? Nei, det nå vi skulle...
3: 3 for 2 på spesialpølser.
2: Toppa med...
3: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Nei, nå husker jeg det, vet du.
4: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, du visste det. Visste du at delfin faktisk ikke en fisk da? Visste du det også? Ok, men visste du at på Sport Outlet får du nå Ulriken bukse fra Vikafjell til 395 kroner da? Og at den lett og hurtigtørkende med mye stretch og finnes I flere flotte farger til dame og herre? Visste du det også? Ok, da gir jeg meg. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser, men det vet du vel også.
5: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
6: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
7: Klas Olsson, kunderadio.
8: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare forbigave, liksom. Vi fikser
9: det. LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja... En endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, CC-mat, Jakobs og Kiwi.
10: Det vanskelig å finne bil, altså.
11: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
12: Kanskje jeg kan hjelpe.
13: Oi, en stemme fra oven.
12: Det meg, voiceoveren.
14: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snauet
12: 269.900 kroner.
14: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
15: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomleder faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
16: Nei, hva skjedde nå?
15: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
17: Formiddagen på P6 Rock presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
18: Og nå, rockeklassikere.
19: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
20: Hi, this is Chris Nirvana.
21: This is Bruce Springsteen.
18: P6 Rock.

Og det du bør vite, det at nå sitter det noen høye herrer borte I Apple TV, eller altså Apple Corporation. De har nå funnet ut at de skal gjøre noe med bygningen I London, som ligger I Third Savile Row. Den bygningen var jo I 67, 68 og 69 hovedkontoret, det kan vi vel kalle det til Beatles, 7 etasjer med da masse Beatles-studioer og kontorer. Det var jo der de for øvrig også lagde de aller siste store låtene sine og hadde den aller, aller siste live-konserten sammen på taket av det som den gang het Apple Corporation, altså platestudio til Beatles. Nå de I gang med å finne ut av hva de skal gjøre. Det det I hvert fall har blitt bestemt at nå skal de samle alt det de har av Beatles-memorabilia. Dette et så vanskelig ord, men la oss kalle det minner da. Det enkelt, ikke sant? Så skal de da fylle 7 etasjer med minner av Beatles for at du og jeg skal kunne gå I 7 etasjer og synge med og nynne og huske. Og kanskje sånne perler som dette plutselig kommer oss forbi.

0: sommerens sikreste tegn når P6 Rock gir deg de aller største rockeklassikerne. Snart får du en gruppe som det forventes store forhåpninger til når de kommer til årets Tons of Rock, Run to the Hills, Iron Maiden om noen få minutter. Og så blir det også Madrugada og Fleetwood Mac I radioen din.
1: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no. Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenligning og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Åge, Mia fra Joke Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommervibberpølser fra Gildal I Vidar til bare 29,90. Vi prates!
4: Joker, den gode naboen.
5: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
6: Jo, men først en tur til. Biltema!
7: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema! Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
9: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
10: IKEA Kunderadio.
11: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
12: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
14: Hi, this is Neil Young.
15: This is Richie Sambora.
16: This is Steven Tyler from Aerosmith.
17: This is Ever Harry at Blondie.
18: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
19: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
20: Dette P6 Rock.

To måneders Viaplay film og serien eller en P60-skjorte kan du sikre deg etter klokka 11 I dag hos Silje når løsningsordet I rockerebusen skal avsløres. Og hvilke rockerklassikere hun har brukt for å finne løsningsordet? Ja, vi får bare finne ut da etter klokka 11 her på P60 når Silje på plass.

0: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
2: Klas Olsson Kunderadio.
3: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom. Vi fikser det!
4: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg I kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
5: Karglass! Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Karglass!
6: Formiddagen på P6 Rock presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
7: Tilbake til de største rockeklassikerne.
8: This is James from Metallica.
7: P6 Rock.

sangen er 40 år I år, og Europe skal selvfølgelig turnere I Norge for å da spre glede rundt denne sangen. P6 Rock har billetter vi. Senere går vi for å oppleve Europe på norsk jord I løpet av kort tid. Nå I første omgang så det klart for P6-nyheter nå klokka 11. Fram med lunsjboksen din og gjør deg klar for å nyte flere rockeklassikere sammen med Silje Stang som du får etter nyhetene. Jeg heter Espen Hoff, og vi to... Ja, vi høres igjen I morgen, vi. I parken, I butikken, på kontoret eller I bilen. Fra

0: Vi har jo tidenes Bon Jovi-konkurranse gående. I hvert fall tidenes premie, tur til London Wembley for å se Bon Jovi live. Med reise og opphold og alt du trenger å gjøre å dele ditt beste Bon Jovi-minne. Gå inn på Lyden av Norge appen eller Lyden av Norge.no og inn på P6, så kan du dele der. Vi har fått inn nettsjef Andreas for å få noen av historiene. Vi samler historier nå, og så begynner vi å trekke finalister neste uke allerede. Og det kommer altså inn så mange gode minner.
1: Ja, jeg får nesten litt sånn der, hva skal jeg si, gåsehud av å lese det, for det er sånn der, du kjenner deg så alltid den der fan-bobla som du kan havne i, da. Jeg har et, Beate for eksempel skriver her, var på jentetur i New York og på puben The Spotted Pig, der satt John Bon Jovi med noen kompiser, og hun ble da lettere starstruck. Så tenkte jeg, shit, jeg kan ikke la denne muligheten gå fra meg, så jeg gikk bort den og spurte med en klem, og Bon Jovi sa sure, og fikk en klem og sa, hun klarte nesten ikke å si noe, men fikk fram at hun var en stor fan og fra Norge, og har levd lenge på den.
0: Det kan jo også være litt mindre minner, som Caroline, hun skriver at hun var 15 og med foreldrene på skitur i Østerrike. Da møtte hun en skiinstruktør på 19 år, som hette Oliver. Hun løy litt på alderen, og forelsket seg på et blunk, fikk kyss siste kvelden før bilturen hjem, gråt hele veien hjem og hørte på Bon Jovi på repeat på Walkman. Så, litt kjærlighetssorg ja, der med Bon Jovi.
1: Ja, fine minner. Jeg har, dette her, min her tror jeg mange deler. Altså, Eva skriver, hun hadde altså, satt og hørte på Ti i skuddet med opptakskasser og trykte play og record samtidig. Tok opp masse Bon Jovi her og hørte igjen og igjen og ble helt solgt. Dette er da, nå har jeg passert 50, men dette er sittet fortsatt og har da hamstret CD-er og kassetter og digitale utgivelser og hørt på Bon Jovi, og Bon Jovi lever fortsatt som en stor del av, og fortsatt et av favorittbandene.
0: Og så har vi, skal vi se her, Annette som skriver at hun var gravid i 2011, da hadde de konsert i Oslo, og hun måtte søke lege om å få lov å reise. Hadde jo kjøpt billetter for lenge siden, hun fikk lov å reise, og hun la en plan om at konserten skulle starte fødselen. Og så måtte jo da selvfølgelig John møte henne, og kanskje til og med besøke henne på sykehuset, og da skulle hun si, jeg skal kalle han John. Dette skjedde jo selvfølgelig ikke. Gutten heter Johannes og kom til verden et par uker etterpå.

0: flott premie som en tur til London for å se Bon Jovi, men det da en P6 T-skjorte eller to måneders Viaplay abonnement som premien I rockerebussen. Den får du om litt.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
3: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
4: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Ok, sommerferien.
6: Ja.
5: Vi kan altså dra på hyttetur.
6: Ja, eller telttur.
5: Biltur.
6: Fisketur.
5: Båttur.
6: Ja, eller bærtur da.
5: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
7: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
8: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
9: Ok, dere! Nå ruller bussen videre fri vann! Husk å ta med panten!
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
10: Formiddagen på P6 Rock presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
11: Til rockeklassikere.
12: Hi rockers, this is Billy Idol.
13: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
14: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
15: P6 Rock.

0: P6 Rocks rockerebus.
1: I rockerebussen tar du første bokstaven I artistene, eller bandene du hører, og setter sammen til et ord, og når du tror du vet hva ordet så sender du en sms, kodeord P6 til 1904. Og I premie kan du altså velge mellom to måneders via Play abonnement eller en P6 t-skjorte. Hintet I dag de feirer I dag. Og her det seks låter og seks bokstaver. Dette rebussen.

skal få løsningen på dagens rockerebus, hvor du altså tar første bokstaven fra band eller artistene du hører og setter sammen til et ord. Og dette var dagens rebus.

0: INXS, Tom Petty, Aerosmith, Lynyrd Skynyrd, Iggy Pop, og dette AC/DC, og det blir til Italia. Gjør litt stas på italienerne I dag, som feirer sin nasjonaldag. Og det klarte blant andre Kjetil Tangen. Gratulerer.
1: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
2: Hei, Oda.
1: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
2: Ja.
1: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
2: De som bare handler en gang.
1: Hvorfor tror du det?
2: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
1: Riktig! Du en liten smarting, du.
2: Ja, jeg smart.
1: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
5: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
6: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
7: Se for deg en lang, hvit strand I et fremmed land, langt vekk fra tjas og mas, og du ligger på en solseng som...
8: Koster 500 gærninger. Å ja, dere tar ikke kort. Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei.
9: Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
10: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup E-Teron 9. Femseter med 0% nominell rente I 3 år og 0 kroner I startleie. Maxus gir deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
11: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
12: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
13: This is Angus Young from AC/DC.
14: This is Bruce Springsteen.
15: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
16: Dette P6 Rock.

Billy Gibbons slapp ny låt ut av det blå, og med seg har han countryartist Keith Urban på gitar. Låta heter Brown Paper Bag, og jeg tenkte vi kunne høre litt av den.

0: Lily Gibbons Brown Paper Bag heter den. Ikke prat om noe soloalbum, nytt soloalbum eller nytt ZZ Top-album for den saks skyld. Men ZZ Top kom jo til Norge, holder to konserter over Oslo nå 18. juni og deretter mot slutten av måneden da spiller de I Trondheim.
1: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
2: Mm.
1: Men hvordan blir det nå? Står monarki I fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
2: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det litt vanskelig å følge med på alt.
1: Ja, ikke sant?
2: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt I hvert fall.
1: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
3: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
4: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Hei, hei.
6: Hei, hei.
5: Hallo.
6: Ja, da en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
6: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
5: Ja, just det.
7: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
8: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem?
9: Vi skal ikke bare...
10: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Hvem snakker du med?
12: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren!
11: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
13: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
14: Dere, nå det mat! Pølse eller burger!
15: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
16: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
17: Vet du hva jeg hører?
16: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
17: Ja, det også. Biltema!
7: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
18: Formiddagen på P6 Rock presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
19: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
20: Hi, this is Brian May from Queen.
21: This is David Coverdale from Whitesnake.
18: P6

0: 2. juni. Vi skal høre om noe av det som har skjedd på denne dagen I rocken. Her Espen Hoff.
1: Dagen.
2: 1978 på denne dagen så gir Thin Lizzy ut dobbeltalbumet Live and Dangerous. Det her ble spilt inn I Philadelphia, London og Toronto under turnéene som fulgte med albumene Johnny the Fox og Bad Reputation. Live and Dangerous, det endte på andre plass på de britiske albumlistene, bare holdt igjen fra topplasseringen av Grease-soundtracket, albumet som solgte litt mer enn forventet det året. Live and Dangerous forble på listene I 62 uker, og solgte til slutt 600 000 eksemplarer.

2005 så blir Franz Ferdinands frontmann Alex Capranos arrestert av russisk politi, mistenkt for å være spion. Capranos forsøkte å gå om bord I flyet I Moskva da arrestasjonen fant sted. På reise under sitt faktiske etternavn, Huntley, ble Alex anklaget for å være MI6-agent, som tidligere var mistenkt for å ha stjålet informasjon om russisk våpen. Uheldig for Alex at etternavnet Huntley også var brukt av den faktisk tidligere MI6-agenten Richard Tomlinson, som stjal hemmeligheter på begynnelsen av 90-tallet. Sangeren ble løslatt etter at han påpekte at Huntleyen, som de var så bekymret for, var 42 år, 13 år eldre enn

helt til slutt, i Dagen I Rock på denne dagen I 2016, den begrensede utgaven av vinylplata til David Bowie, Change One Bowie, endte som førsteplass på Storbritannias offisielle vinylalbumliste. David Bowie hadde fire andre vinylalbum på listen fra før, Black Star på 14. plass, Hunky Dory på 17. The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars på 18. Nothing Has Changed, The Best of David Bowie på 23. plass. Og dette medførte at salget av vinylplater økte med 32% dette året til 3,9 milliarder kroner, det høyeste nivået siden 1988. See these tears so blue, an ageless heart that can never mend. Alle de største rockeklassikerne.

0: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup E-Teron 9. Fem seter med 0% nominell rente I tre år og 0 kroner I startleie. Maxus gjør deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
1: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du søt da.
2: Mamma, jeg kommer!
1: Mamma?
2: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
1: Så romantisk, ja.
3: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente. TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Åge. Mia fra Joke Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gildal og Vidar til bare 29,90. Vi prates!
6: Joker, den gode naboen. Bankscore.no en ny tjeneste fra Samla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det I dag, du automatisk med I trekningen av 120 000 kroner I dagligvarer. Gå til bankscore.no.
7: Kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg I kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
8: Hurtigruta Karglass.
9: Se ting komme. Fiks steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
8: Hurtigruta Karglass.
10: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
0: Formiddagen på P6 Rock presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
11: Tilbake

0: Vi er så vidt I gang med juni, og tradisjonen tro så det sommerblockbustere på kino gjennom hele sommeren. Vår filmanmelder var innom her på fredag for å liste opp noen av de vi kunne glede oss til, og den første allerede nå på fredag. Snart popcorn-tid på kino, da snakker vi om sommerpopcorn-filmene, og for å få oversikten, filmanmelder Einar Aarvik, hva har vi å glede oss til?
1: Vet du hva, det så mye gøy, og det så mange kjente og altså kjenninger og fjes og navn og merkevare. Altså det Minions, det Vaiana, det Robin Hood, det Jackass, Evil Dead og Supergirl og Toy Story. Og dette her bare det vi ikke skal snakke om nå egentlig. Det bare liksom, hva skal man si, bunndekkerne da, i det beddet som kinosommeren, allerede neste uke, og det gleder jeg meg til. Altså, da det premiere på Masters of the Universe, og de som født sånn cirka på samme tid som oss, vet at jeg da selvfølgelig snakker om He-Man, denne pasjesveiskledde muskelbunten som holder til for en annen planet og kjemper mot den onde Skeletor, gikk på Sky TV sin sin tid, var vel egentlig sånn påskudd for å selge sånne actionfigurer. Spennende å se hva de får til der. Uka etter, da sitter jeg veldig spent. Da det premiere på Disclosure Day. Steven Spielberg vender tilbake til det han kanskje kan aller best, nemlig sci-fi. Blir det en ny E.T. her? Liksom vi på det nivået, eller nærkontakt av tredje grad?
2: If you found out we weren't alone, if someone showed you, proved it to you, would that frighten you?
1: Når vi har kommet til midten av juli, så har vi vel kommet til den filmen jeg gleder meg mest til. Da skal Christopher Nolan ta oss med ut på en reise gjennom Middelhavet, og kanskje til og med inn i menneskesjelen. Det hans greske helte-epos Odysseen han har gitt seg i kast med. Og altså, Nolan ganske en høytidlig og alvorlig fyr. Jeg spent på liksom hvor alvorstungt dette her blir. Liksom. Nolan tolker Homer, ikke sant? Men vet du hva, jeg litt sånn gresk mytologi-fan, veldig spent. Jeg gleder meg egentlig helt vilt til denne filmen. I slutten av juli så blir det litt grann lettere og mer sommerlig og godt humør. Da det nemlig premiere på Spider-Man Brand New Day, som utifra trailere og alt mulig virker som en fullstendig, altså herlig, tradisjonell Spider-Man-film med alt man kan forvente. Tom Holland gjentar rollen som den som vår tenåringsangstet slash supre Spider-Man, og Zendaya også med på leken denne gang.
3: Nice flowers.
4: Oh, they're a housewarming gift.
3: I'm MJ.
4: I'm just a neighbor from across the hall.
3: Friendly neighbor.

0: du må gjøre for å vinne å gå inn på Lyden av Norge NO eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, det en ny bestilling?
5: Stadig nye, klar for den store?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
5: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter NO.
6: God sommer, dere! Kostre!
7: For de fleste sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier I Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
8: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, men altså, det har da for pokker ikke jeg noe med, her. Jeg tror det jeg trenger, det en tur I noen skikkelige sko. Og det jo perfekt, for nå får man gutulia tursko fra Lars Monsen til 695 hos Sport Outlet. Vanntette, slitesterke og stødige sko, som perfekt for nye eventyr på grusveier, sti og fjell. Det faktisk morsommere enn både investering og holding til sammen. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
9: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
11: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka.
12: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
13: Alle de største rockeklassikerne.
14: Hi, this is John Bon Jovi.
15: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
16: Hi, this is Lenny Kravitz.
17: Hi, this is Eric Clapton.
18: Hi, this is Robert Plant.
19: This is Jimmy Page.
20: My name is Bono.
21: We're called U2.
22: Dette I'm P6 Rock.

0: Pink Floyd her skal jeg si takk for I dag. Mitt navn Silje Stang. Hyggelig at du hørte på. André Gjermann straks på plass følger deg gjennom ettermiddagen. Og så håper jeg du får en fortsatt fin tirsdag.
1: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet. Og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gildal og Vidar til bare 29,90. Vi prates!
4: Joker, den gode naboen.
5: Se for deg en lang hvit strand I et fremmed land langt vekk fra tjas og mas og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
6: Elektroimportøren.
7: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
9: Hei, Oda.
8: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
9: Ja.
8: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
9: De som bare handler en gang.
8: Hvorfor tror du det?
9: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
8: Riktig. Du en liten smarting, du.
9: Ja, jeg smart.
8: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
10: Det var ingen som snakket om fotball på jobben I dag. Den så jeg ikke komme.
11: Hurtigruta Karglass.
12: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
11: Hurtigruta Karglass.
13: Klas Olsson Kunderadio.
14: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for bygave, liksom.
11: Vi fikser det!
15: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
16: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
17: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Formiddagen på P6 Rock presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
19: Tilbake
7: til de største rockeklassikerne.
10: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard.
8: Dette P6 Rock.
5: Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Riktig god ettermiddag, klokka ett, og det klart for en nyhetsoppdatering her på P6 Rock.
1: Det lov å drømme, men vi må være realister, beskjeden fra landslagssjef Ståle Solbakken, som for kort tid siden møtte pressen før avreise til USA og fotball-VM. Etter gårsdagens brakseier mot Sverige har både eksperter og folket fått skyhøye forventninger til mesterskapet.
2: Drømme kan jeg. Jeg synes vi først skal ta det gruppespillet, og der har vi tre kamper. Vi favoritt igjen. Vi definitivt ikke favoritt i den siste. Vi kan på vår dag slå hvem som helst, men dette tre fotballkamper hvor alt kan skje.
1: Og Norge setter kursen mot USA klokka 17 i ettermiddag. Politiet starter etterforskning av laserbruk i russetida. Det skjer etter at de beslagla et større antall lasere fra russebusser under en kontroll under et arrangement i Bærum. Politiet ser med stor bekymring på laserne som avdekket og minner om at Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har pålagt stans av laseranlegg i forbindelse med russefeiringen. Mannen i 20-årene som siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse på en privat adresse i Haugesund i går, vil fortsatt ikke la seg avhøre. Etterforskningen pågår for fullt, siktede fremstilles for varetektsfengsling i ettermiddag. Dødstallet etter nattens russiske angrep fortsetter å stige i Ukraina. Minst 18 mennesker har mistet livet, ifølge ukrainske myndigheter nå. Blant områdene som hardest rammet Dnipro. Det var nyhetsoversikten, du fikk den av Anne Siri Nørstebø.
0: Dette er P6 Rock.
3: Med André
0: Gjermann. Ja, da jeg på plass, og ettermiddagen her på P6 også i gang. Jeg har tatt over for Silje Stang og skal fortsette å spille rockeklassikere. Håper du har en strålende tirsdag.

Riktig god ettermiddag. Hyggelig at du hører på P6 Rock. Jeg heter André Gjermann og skal holde deg med selskap med rockeklassikere noen timer fremover og har musikk blant annet klart her fra Blondie. Du skal også få bandet som dukker opp på Wembley til høsten. I dag det 2. juni og jeg ser i VG i dag at helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit har forverret seg og både familie og venner samler seg rundt henne. Kronprins Håkon forkortet Japan-turen sin og prinsesse Ingrid Alexandra kom hjem fra Australia og ifølge eksperter så kan det bli nødvendig med en lungetransplantasjon for kronprinsessen. Det mye som skjer i kongefamilien om dagen og i tillegg så får vi jo vite hvordan det går med Marius Borg Høyby i løpet av et par uker nå skal dommen i hans rettssak også falle. Det eneste som gode nyheter at dronningen i hvert fall friskmeldt. Her Led Zeppelin med Stairway to Heaven.

0: away to heaven.
1: Husker du den aller første gangen du hørte dette? It's my Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet I London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore.
4: Dere, nå det mat, pølse eller burger.
5: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312!
6: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
10: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
11: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du søt da.
12: Mamma, jeg kommer!
11: Mamma?
12: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos deg, så hun kommer hit I kveld.
11: Så romantisk, ja.
13: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på en ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
16: Joker, den gode naboen. Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
17: Formiddagen på P6 Rock presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på

Ja, som du sikkert har fått med da, så vi I gang med konkurranse der du kan stikke av med billetter, reise opphold til konserten til Bon Jovi I England på Wembley. De spiller jo flere konserter på arenan der, det ganske utrolig, men vi deler I hvert fall ut billetter til en av de konsertene. Eneste du trenger å gjøre å gå inn på lyden av Norge på nett eller I app, og så legger du igjen ditt aller beste Bon Jovi-minne, og så du med I trekningen. It's my life, her Bon Jovi på P6 Rock.

0: tilbake med flere rockeklassikere her på P6. Ingen grunn til å gå noe sted. Du får straks mannen som besøkte det aller første Norwegian Wood og et maskert band fra New York rett etter dette.
1: Hei, hva heter du?
2: Oda.
1: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
2: Ja.
1: Dra på stranda eller dra på butikken?
2: Dra på stranda.
1: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
2: Langt basseng.
1: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
2: Gøy med venner.
1: Du ikke så dum du, Oda.
2: Nei, jeg smart.
1: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
4: Elektroimportøren.
5: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
9: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
10: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei! Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
12: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
13: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
14: P6 Rock de største rockeklassikerne.
15: Hi, this is Mick Jagger.
16: This is Chris from Nirvana.
17: Hi, this is Brian May from Queen.
18: This is Chris Cornell.
19: Hi, Rock, this is The

Johnny Cash med Depeche Mode låta Personal Jesus, som jeg nevnte sted. Han var altså en av de aller første artistene som besøkte Norwegian Wood, den gangen det lå ute på Bærums verk. Du skal få Toto etterpå. Jeg har også The Prince og Darkness liggende klart. Først skal vi til Dire Straits og Sultans of Swing.

0: skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdag fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Levende lys og kake til meg?
2: Mamma, jeg kommer!
1: Mamma?
2: Mutteren fikk ikke til TV hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
1: Så romantisk, ja.
3: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
4: Det var ingen som snakket om fotball på jobben I dag. Den så jeg ikke komme.
5: Hurtigruta Carglass.
6: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
5: Hurtigruta Carglass.
7: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom

0: innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
1: Åh, det her var innmari god lunsj.
2: Det
1: first
2: prize. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First prize. Åh, det
3: first prize. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
6: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
8: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
10: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
11: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Vent, vent. Det nå.
13: Vi skal i stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
14: Mener du nå?
12: Nei.
14: Nå?
12: Nei, nå!
15: God sommer, dere! Kostre!
16: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
17: Formiddagen på P6 Rock presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
18: Tilbake til de største rockeklassikerne. Hei, Soblop Schenker. And this is

Nå nærmer klokka seg to, som betyr at du snart får nyheter her på P6 Rock. Og så håper jeg du blir med meg videre, for jeg fortsetter å spille rockeklassikere rett etter nyhetene, blant annet fra et band som i 1983 ga ut sitt debutalbum med Dios Holy Diver, men reiste også rundt verden med denne plata i 2005 og spilte den i sin helhet. Du får titelsporet fra skiva rett etter nyhetene.

0: Riktig god ettermiddag, da det klart for en nyhetsoppdatering her på P6 Rock. Klokka to.
1: Det har vært en rekordvarm vår I Norge. Ifølge Meteorologisk institutt årets sesong den varmeste som de har målt noensinne. I snitt endte temperaturene 2,1 grader over normalen. Det særlig Nord-Norge som trekker opp snittet og gjør at våren utmerker seg. En mann I 30-årene I Haugaland og Sunnhordland tingrett dømt til 2 år og 10 måneder I fengsel I en overgrepssak. Han den niende personen som blir dømt for overgrep mot samme gutt. Dommen strengere enn det aktor la ned påstand om. Det lov å drømme, men vi må være realister, beskjeden fra landslagssjef Ståle Solbakken, som for kort tid siden møtte pressen før avreise til USA og fotball-VM. Etter gårsdagens brakseier mot Sverige har både eksperter og folket fått skyhøye forventninger til mesterskapet.
2: Drømme kan jeg. Jeg synes vi først skal ta det gruppespillet, og der har vi 3 kamper. Vi favoritt I en, vi definitivt ikke favoritt I den siste. Vi kan på vår dag slå hvem som helst, men dette tre fotballkamper hvor alt kan skje.
1: Norge setter kursen mot USA klokka 17 I ettermiddag. Eirik Horneland skal være ønsket av klubbledelsen som ny brandtrener. Ifølge Bergensavisen heller ikke trenerprofilen helt avvisende til denne jobben. I går ble det kjent at Freyr Alexandersson får sparken som brandtrener etter en dårlig vårsesong. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Ja, da fortsetter jeg å spille rockklassikere. Klokka har akkurat passert 2. Jeg håper du har en fin tirsdag ettermiddag. Dette fra debutskiva til Dio, Holy Diver.

hyggelig at du hører på P6 Rock denne tirsdagen. Jeg håper du har en fin ettermiddag. Jeg vet ikke om du fikk det med deg I går, men Se og Hør var nødt til å gå ut og beklage at de hadde lagt ut et bilde av Marius Borg Høyby, som liksom var fra fengselet, da, hvor han bada I en slags badestamp eller sånn plastbalje sammen med to andre. Visste at bildet var manipulert, blant annet så hadde Høyby seks fingre på venstre hånd og manglet tatueringer på brystet, så det var jo ganske slett arbeid av Se og Hør. Det greit at han får mye oppmerksomhet I media, men det får kanskje være grenser da, for selv for Marius Borg Høyby. Du skal straks få norsk rock fra Sivert Høyum. Det blir også en låt fra Bob Geldof her på P6 etterpå som han har opprinnelse fra en tragisk hendelse. Først får du Bruce Springsteen, Born to Run.

0: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
1: Hei, Oda.
0: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
1: Ja.
0: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
1: De som bare handler en gang.
0: Hvorfor tror du det?
1: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
0: Riktig! Du en liten smarting, du.
1: Ja, jeg smart.
0: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen, da?
3: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
8: Joker, den gode naboen.
9: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
12: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
13: Talkmore.
14: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
15: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
16: This is James from Metallica.
17: This is Brian Johnson from AC/DC.
18: Dette P6 Rock.

ikke lenge så får du en låt som var med I Terminator 2 I åpningsscenen, faktisk fra filmen med Arnold Schwarzenegger I hovedrollen, og så blir det mer norsk rock også. Først skal vi til Patti Smith Group, en låt hun skrev sammen med Bruce Springsteen.

0: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
1: Steinsprut. Risbilglass.
2: 0909. Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
3: Klas Olsson Kunderadio.
4: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom. Vi fikser
5: det. Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Bare bli tjent. Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
7: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du søt da.
8: Mamma, jeg kommer!
7: Mamma?
8: Mutteren fikk ikke til TV hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
7: Så romantisk, ja.
9: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
0: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
13: Ja, og restauranter.
14: Og hundefrisører.
13: Ja, kom da.
15: Og alpinanlegg.
13: Og barnehager.
16: Og klesbutikker.
15: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
14: Og urmakere.
16: Der, ja. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
15: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
18: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker du det går greit, da?
19: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
20: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
21: Vi spiller bare. Største rockklassikerne.
22: Hi, this is Neil Young.
23: This is Richie Sambora.
24: This is Steven Tyler from Aerosmith.
25: This is Ever Harry of Blondie.
26: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
27: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
28: Dette perfekt rock.

blant annet så får Arnold Schwarzenegger som Terminator stumpet en sigar I brystet I denne bar-slåsskampen som ender med at han får både klær, motorsykkel og nye solbriller før han kjører av gårde til denne musikken til George Thorogood and the Destroyers Bad to the Bone på P6 Rock. Du skal få The Doors etterpå med Break on Through. Først mer norsk rock. Dette Stage Dolls med Love Don't Bother Me. And we're

0: Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
3: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
2: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget nett.
4: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
5: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka.
7: Hei, hva heter du?
8: Oda.
7: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
8: Ja.
7: Dra på stranda eller dra på butikken?
8: Dra på stranda.
7: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
8: Langt basseng.
7: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
8: Gøy med venner.
7: Du ikke så dum, Oda.
8: Nei, jeg smart.
7: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Gå til bankscore.no.
9: Elektroimportøren.
10: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
11: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
12: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
13: Tilbake til de største rockeklassikerne.
14: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
15: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
14: Dette

Hyggelig at du hører på P6 Rock. Hvis du akkurat har skrudd på radioen, heter jeg André Gjermann og holder deg med selskap med rockeklassikere, og nå som klokka snart tre, skal du også få en nyhetsoppdatering her på P6 Rock. Og rett etter nyhetene fortsetter jeg selvfølgelig å spille rockeklassikere. I tillegg skal min kollega Espen Hoff servere deg dagens viktigste historier fra rocken i Dagen i Rock. Nå først Status Quo, Rocking All Over the World.

0: Riktig god ettermiddag, da det klart for en nyhetsoppdatering her på P6 Rock. Klokka tre.
1: Tre journalister får nå bøter for overtredelser I rettssaken mot Marius Borg Høyby. Under rettssaken I februar brøt både Aftenposten, Dagbladet og Se og Hør foto- eller referatforbudet, og en medarbeider fra hvert mediehus ble bortvist fra rettssaken. Nå har retten ilagt bøter på 18 000 til to og 24 000 til den tredje journalisten, skriver Aftenposten. Politiets sikkerhetstjeneste følger fortløpende med på sikkerhetssituasjonen til prinsesse Ingrid Alexandra. De har iverksatt sikkerhetstiltak etter at et mistenkelig brev ble sendt til prinsessens studentbolig I Australia, skriver VG. En mann siktet for stalking og må møte I retten I morgen. Det har vært en rekordvarm vår I Norge. Ifølge Meteorologisk institutt årets sesong den varmeste som de har målt noensinne. I snitt endte temperaturene 2,1 grader over normalen. Det særlig Nord-Norge som trekker opp snittet og gjør at våren utmerker seg. VM-kokkene tar med seg blant annet 116 kilo brunost når det norske landslaget skal gjøre sitt aller beste på fotballbanen I USA. Herrelandslaget har rekruttert fra kokkelandslaget som skal komponere en meny for mer enn 60 personer fire ganger daglig. Til VG sier kokkene at de slår et slag for norsk sjømat og tar med seg blant annet 300 kilo med rød fisk og 6000 appelsiner til 15 liter ferskpresset juice hver eneste dag. Det var nyhetsoversikten du fikk den av Anne Siri Nørstebø.
2: Bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock
2: med André Gjermann.
0: Ja, da fortsetter jeg å spille rockeklassikere. Klokka har akkurat passert tre denne tirsdagen, og ute I trafikken. Kjør forsiktig. Jeg skal straks spille både Queen og Deep Blue Something, men først skal vi til Hooters fra deres album fra 89, Zigzag. Her 500 miles.

om du fikk med deg treningskampen på Ullevål stadion I går. Norge mot Sverige, og Norge feide jo svenskene av banen selv uten to av sine aller beste spillere. Både Haaland og Ødegaard var ikke med I troppen I går, men Nusa blant annet viste sine ferdigheter og klinka inn det andre målet. Endte jo med en 3-1-seier til Norge da, men allikevel Ståle Solbakken, han var tydelig overfor pressen at vi ikke skulle ta noe på forskudd I forbindelse med VM, og at det var noe helt annet å spille en treningskamp mot Sverige enn å reise over dammen og spille I 30 varmegrader, og ingen I troppen tidligere har spilt VM, men allikevel jeg føler på meg at Norge kan gjøre et godt VM, vi får I hvert fall håpe på det, I tillegg så ble også hockeygutta hedret I pausen I går, synes jeg også var hyggelig, kom hjem med fly som Petter Stordalen hadde satt opp for dem da, sånn at de skulle rekke og bli hyllet på Ullevål I går etter bronseseieren I hockey-VM She keeps

0: du må gjøre for å vinne å gå inn på Lyden av Norge .no, eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Beinsprut og ruteskift. I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
2: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet. Og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
3: Vestlandet har mye å by på.
4: Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså www.ee.no og bestill. V.no. Vårt navn, din trygghet.
5: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
7: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, heller?
11: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
12: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
14: Tilbake til de største rockklassikerne.
15: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
16: Hi, this is John Bon Jovi.
17: This is Gene Simmons.

0: er det klart for min kollega Espen Hoffs daglige dypdykk inn I rockehistorien, for I rockebransjen så skrives det historie hver eneste dag. Det bare å skru opp lyden. Her dagen I rock. Dagen.
1: 1962, I met Mick. I rock.
2: I 1978 på denne dagen så gir Thin Lizzy ut dobbeltalbumet Live and Dangerous. Det her ble spilt inn I Philadelphia, London og Toronto under turnéene som fulgte med albumene Johnny the Fox og Bad Reputation. Live and Dangerous, det endte på andre plass på de britiske albumlistene, bare holdt igjen fra topplasseringen av Grease-soundtracket, albumet som solgte litt mer enn forventet det året. Live and Dangerous forble på listene I 62 uker, og solgte til slutt 600 000 eksemplarer.

2005 så blir Franz Ferdinands frontmann Oleg Kapranos arrestert av russisk politi, mistenkt for å være spion. Kapranos forsøkte å gå ombord I flyet I Moskva da arrestasjonen fant sted. På reise under sitt faktiske etternavn, Huntley, ble Alex anklaget for å være MI6-agent, som tidligere var mistenkt for å ha stjålet informasjon om russisk våpen. Uheldig for Alex at etternavnet Huntley også var brukt av den faktisk tidligere MI6-agenten Richard Tomlinson, som stjal hemmeligheter på begynnelsen av 90-tallet. Sangeren ble løslatt etter at han påpekte at Huntleyen, som de var så bekymret for, var 42 år, 13 år eldre enn det

0: Og helt til slutt, i Dagen I Rock på denne dagen I 2016, den begrensede utgaven av vinylplata til David Bowie, Change One Bowie, endte som førsteplass på Storbritannias offisielle vinylalbumliste. David Bowie hadde fire andre vinylalbum på listen fra før av, Black Star på 14. Plass, Hunky Dory på 17. The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars på 18. Nothing Has Changed, The Best of David Bowie på 23. Plass. Og dette medførte at det salget av vinylplater økte med 32% dette året til 3,9 milliarder kroner, det høyeste nivået siden 1988. See these tears so blue, an ageless heart that can never mend.
1: Alle de største rockeklassikerne. V6 Rock.

0: straks tilbake, både med 80-talls rock og 90-talls grunge her på P6-kanalen, hvor vi spiller de aller største rockeklassikerne.
1: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
1: Meka.
3: Du som en sirkelsag og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
4: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
3: Hammerslag til alles gode vel.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Hei, hva heter du?
7: Oda.
6: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
7: Ja.
6: Dra på stranda eller dra på butikken?
7: Dra på stranda.
6: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
7: Langt basseng.
6: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
7: Gøy med venner.
6: Du ikke så dum du, Oda.
7: Nei, jeg smart.
6: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
8: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup E-Teron 9 femseter med 0% nominell rente i 3 år og 0 kroner i startleie. Maxus gir deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
13: Elektroimportøren.
14: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
15: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
16: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
17: This is Agnes Young from AC/DC.
18: This is Bruce Springsteen.
19: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
20: Dette P6 Rock.

Jeg minner om at vi I gang med konkurransen der du kan vinne billetter til Bon Jovi på Wembley I London I september. Det eneste du trenger å gjøre å gå inn på Lyden av Norge-appen eller på nett, lydenavnorge.no. Finn frem til P6-rock der, og så legger du igjen ditt aller beste minne om Bon Jovi. Og så skal du få Blaze of Glory fra John Bon Jovi her på P6 etterpå. Først til Texas. Her CC Topp, som dukker opp I Trondheim I år.

0: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
2: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
3: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
4: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
5: Vi skal ikke bare...
6: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Sommeren på Vestlandet. Så vill og så vakker. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet minidumpere, minigravere, PVC-gjære, beitepussere og potetopptakere. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. Vi leverer over hele landet. V.no, vårt navn, din trygghet.
8: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
9: Hallo, ja.
10: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
9: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
10: Kan du ikke bare bestille
8: Men,
10: nå?
8: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også. Ice. Lett med eget
11: nett. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
12: Det var enkelt.
11: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
13: Skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Produkter lagret.
15: AJ-produkter Norge her.
14: Ja, det en ny beställning?
15: Stadig nye, klar for en stor en?
14: Ja.
15: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
14: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
15: Åh, du så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
16: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no. Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden via Nord.
17: Tilbake til de beste rockklassikerne.
18: This is Brian Johnson from AC/DC.
16: P6 Rock.

4, som betyr at nyhetene er rett rundt hjørnet her på P6 Rock. Håper du blir med meg videre etter nyhetene også, for jeg har masse bra musikk liggende klart til deg. Nå før nyhetene så får du John Bon Jovi, som dukker opp med bandet sitt Bon Jovi på Wembley I september. Og som jeg har nevnt tidligere, så vi altså I gang med konkurranse. Gå inn på Lydman Norge og legg igjen ditt aller beste minne om Bon Jovi, så du med I trekningen.

0: Riktig god ettermiddag, det klart for nyheter her på P6 Rock, klokka fire.
1: Høyesterett har nå avvist anken til kvinnen som dømt til 16 års fengsel for øksedrap på en gård i Løten i Innlandet, det melder Hamar Arbeiderblad. Hun har erkjent at hun drepte ekssamboeren nyttårsaften i 2023, og i vår ble 44-åringen dømt til 16 års fengsel for drap og likskjending i Eidsivating lagmannsrett, men hun anket av dommen. 19-åringen fra Stavanger som tiltalt for drapsplanlegging i England sendte slengkyss til familien da rettssaken mot ham startet i London i ettermiddag, det skriver TV2. Nordmannen sitter i glassbur sammen med en vakt under rettssaken. Han nekter straffskyld, men risikerer 45 år i fengsel dersom juryen finner han skyldig. Politiets sikkerhetstjeneste følger fortløpende med på sikkerhetssituasjonen til prinsesse Ingrid Alexandra. De har iverksatt sikkerhetstiltak etter at et mistenkelig brev ble sendt til prinsessens studentbolig i Australia, skriver VG. En mann siktet for stalking og må møte i retten i morgen. Kriserammede Bellona har fått inn over en halv million kroner på en spleis som forsøker å redde Miljøstiftelsen. Det var i går Bellona meldte at de står i fare for konkurs og trenger 8 millioner kroner i løpet av en uke for å ikke gjøre det. Dersom stiftelsen ikke kan reddes, skal giverne få pengene tilbake. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette er P6 Rock.
2: Med André Gjermann.
0: Ja, da har klokka passert fire, og kanskje du i bilen på vei hjem fra jobb. Jeg skal være her på P6 Rock et par timer til og spille rockklassikere. Her Whitesnake, Is This Love?

biografi om Rolling Stones, det brittiske bandet som nå dinosaurer I rocken holdt på I over 60 år, og Aftenpostens bokanmelder sier etter å ha lest Bob Spitz biografi om The Stones, så sitter han igjen med spørsmål om hvordan de I all verden overlevde alt dopet og alle skandalene. I tillegg skriver han at hvis du vil ha en mer romantiske versjon og kanskje noen morsommere historier så bør du kanskje heller lese boka til Keith Richards, men uansett det I hvert fall en ny bok ute om det legendariske bandet og du skal selvfølgelig få en låt fra Stones etterpå. Før det blir det både norsk og svensk rock, og her Derek and the Dominos.

0: Det var ingen som snakket om fotball på jobben idag. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
1: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
2: Karglass. IKEA kunderadio.
3: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Bankscore.no en ny tjeneste fra Samla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Gå til bankscore.no.
8: Elektroimportøren.
9: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
10: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
11: Jo.
10: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
11: Jeg vil være ute hele tiden.
10: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
11: Nei.
10: Ok, hvordan skal du få mat da?
11: Da får jeg maten til å komme til meg.
10: Ah, det jo ikke så dumt.
11: Nei, jeg smart.
10: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
12: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
13: Jeg tenker nei.
14: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
15: Meka. Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy-Bom byggmaker.
16: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
17: Og nå, rockeklassikere.
18: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
19: Hey, this is Billy Gibbons.
20: Justin Hill.
21: And Frank Beard.

Da Rolling Stones spilte på Sjølyst for 61 år siden, da var det Bill Wyman, Brian Jones, Jagger og Richards, og bak trommene selvfølgelig Charlie Watts, men I Aftenposten så sto det «Dagens pigtrommusikk virker suggerende og skaper masse psykose». Nå, over 60 år etterpå, så vet jeg ikke om akkurat det som står, men de holder I hvert fall gående dinosaurene I Stones, og som jeg nevnte I sted, så det altså kommet en ny bok skrevet om... om bandet, en biografi som skrevet av Bob Spitz, har fått litt lunken anmeldelse I Aftenposten, men allikevel sitter anmelderen igjen med spørsmålet «Hvordan I all verden overlever vi alt dopet og skandalen?» Så jeg antar at det noe der som...

0: feirer 75 år med favoritter I hjemmet. Og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Du, dette funker ikke lenger.
3: Hæ?
2: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
3: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
2: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
3: Åh, ja, firehjulstrekk, ja.
4: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
5: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
7: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
9: Hallo?
10: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
8: Ja, DeWalt DCS 782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
10: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
8: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
10: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
11: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
12: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Alle de største rockeklassikerne.
14: Hi, this is John Bon Jovi.
15: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
16: Hi, this is Lenny Kravitz.
17: Hi, this is Eric Clapton.
18: Hi, this is Robert Plant.
19: This is Jimmy Page.
20: My name is Bono.
21: We're called U2.
22: Dette

Twisted Sister, I Wanna Rock på P6-rockbandet skulle egentlig vært på Tons of Rock I år, men måtte avlyse på grunn av helsa til Dee Snider, og nå har de jo da fått en ny vokalist I Sebastian Bach også. Det nå utsolgt på årets Tons of Rock, så jeg håper du har skaffet deg enten dagspass eller festivalpass. Jeg så denne artisten på Tons of Rock den gangen det var I Halden. Her Ozzy Osbourne.

0: fem, men før nyheten når klokka hel, så rekker jeg et par rockeklassikere til. Ikke gå noe sted, bare bli her på P6 Rock-kanalen, hvor vi spiller de aller største rockeklassikerne.
1: Steinsprut. Rispilglass.
2: 0909. Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt og alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bumpibom byggmakker.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
5: Nei, hva skjedde nå?
4: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har.

0: I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
1: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
2: Tilbake
3: til enda flere rockeklassikere.
2: Med Axl M/P6 Rock.

Nå nærmer klokka seg fem, som betyr at det blir en nyhetsoppdatering om ikke lenge her på P6 Rock. Og så håper jeg du blir med meg videre, for rett etter nyhetene fortsetter jeg å spille rockeklassikere. Blant annet fra et band fra New York som vanlig.

vanligvis har på seg masker, det blir også norsk rock, men med engelsk tekst, og en av rockens tøffeste damer. Bare bli her på P6 Rock nå før nyhetene, så får du Johnny Cash, dette I Won't Back Down.

0: Riktig god ettermiddag. Da klokka fem, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: Statens vegvesen frykter flere alvorlige ulykker med motorsykler denne sommeren. Så langt I år har fem MCM-førere mistet livet på veiene, noen færre enn I fjor på samme tid. Tre omkom I ulykker I mai, og det grunn til å være bekymret for utviklingen de neste månedene, sier avdelingsdirektør Guro Ranes.
2: Det bedre temperaturer, så vi frykter jo at vi skal se flere dødsulykker på MC utover sommeren.
1: Et voldsoppdrag avslørt via sosiale medier av NRK. Det var før helgen de avdekket at en 15-åring søkte etter skyttere. Redaksjonen Brennpunkt sier de oppfattet det som at menneskeliv stod på spill og varslet Kripos. Nå en 15-åring som knyttes til flere bestillingssaker pågrepet og siktet. Mette Frederiksen har nå presentert den nye regjeringen I Danmark. Dette blir hennes tredje periode som dansk statsminister. Hun danner det de selv kaller for en firkløverregjering, og de lover blant annet gratis tannbehandling og fjerner moms på frukt og grønnsaker. Det fare for bilstreik I morgen. Fellesforbundet og Norges bilbransjeforbund mekler hos Riksmekleren og har frist til midnatt med å komme til enighet. Gjør de ikke det, kan 8000 I bilbransjen legge ned arbeidet. Det gjelder blant annet de som jobber I bilverksted med karosseri og andre bilrelaterte yrker. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Ja, da har klokka akkurat passert fem, som betyr at jeg fortsetter å spille rockeklassikere en time til. Frem til klokka seks, og jeg håper du fortsatt har en strålende tirsdag ettermiddag. Dette Joan Jett and the Blackhearts.

hus I Las Vegas. Landlocked in Vegas 2026. Kiss kommer til å spille Unmasked på dette eventet som Kiss Army med og arrangerer. I tillegg til Kiss så kommer det et Ace Frehley tribute band og flere andre som dukker opp også Bruce Kulick, Slaughter og Keel for å ha nevnt noe. Så hvis du vil ha rock'n'roll og gambling så det Las Vegas som gjelder I november.

0: husker du den aller første gangen du hørte dette? It's my Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet I London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
4: Det ikke det her jeg utdanner
3: meg til! Jo, ikke sant! KYC!
5: Vanskelig!
3: KYC!
6: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
7: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
8: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
9: Ingenting.
10: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
12: Nett med eget nett.
13: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner.
14: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
15: Og nå, rockeklassikere.
16: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
17: Hi, this is Chris Nirvana.
18: This is Bruce Springsteen.
15: P6 Rock.

ikke om du ute I trafikken nå, eller hva slags bil du kjører, om det en vanlig personbil, elbil, varebil, kanskje. Kjetil I god morgen her på P6. Han har lyst til å kjøpe seg varebil, og du skal få vite mer om det etterpå. Først litt musikk, både fra Sørstads sumpene med Creedence etterpå. Først litt tysk rock fra Sportpils.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
5: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
4: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
5: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
4: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
5: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt I gang. Bare se her.
6: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
7: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: Steinsprut. Lysbilglass.
9: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpybom byggmaker.
10: Det her var innmari god lunsj.
11: Det First Price.
7: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
11: First Price. Åh, det First Price.
12: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
13: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit, da?
14: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. Som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: IKEA Kunderadio.
16: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
17: P6 Rock de største rockeklassikerne.
18: Hi, this is Mick Jagger.
19: This is Chris from Nirvana.
20: Hi, this is Brian May from Queen.
21: This is Chris Cornell.
22: Hi, rockers. This is Billy Idol.
23: Dette

0: morgen her på P6 Rock, så kan du ta den aller første kaffekoppen din sammen med morgenfuglene I god morgen. Ellen og Kjetil fra 6 til 9. De holder deg med selskap med rockeklassikere, gode historier, konkurranser og mye mer. Og du skal få et lite klipp her, for det virker som Kjetil, han vil ha ny bil.
1: Altså, det jo veldig mye byggeprosjekter. Jeg skjønner at du vurderer at du på en måte kanskje trenger en varebil. Men jeg tenker sånn, til høsten da, når du skal bare stå på ski og sånn igjen, så trenger du på en måte ikke den varebilen. Hva med bilen? Hvor skal du ha skia dine da?
2: Jeg tenkte på det I går og begynte å sjekke på Finn, og tenkte så digg å bare kunne putte alt av verktøy og alt du trenger inn bak I bilen, og så har et rullende lite snekkeverksted.
1: Nei, jeg synes dette en nei-ide. Jeg synes det en dårlig ide. Jeg tror du kommer til å angre.
2: Men det ikke sånn at jeg fortalte dette for at jeg vil høre fra deg nei, at det en nei i det. Når menn forteller om sånne prosjekter og snekkering og hva vi gjør til damer, så det fordi vi trenger skryt og kudos.
1: Og derfor jeg single, for jeg gidder ikke å skryte og gi kudos til menn jeg synes har dårlige ideer.

0: Nå begynner klokka nærme seg seks, men før jeg takker for I dag så skal du få både norsk rock og et band som en gang I tiden ble kalt for The Most Dangerous Band in the World.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
3: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
4: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: IKEA Kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: TV2 Play, du snakker med Anne.
9: Hei, det Lars her.
8: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
9: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?

Klokka 6, som betyder at jeg takker for I dag, og så håper jeg vi høres igjen I morgen. Jeg på plass fra klokka 1, men du trenger ikke å skru av radioen, for nå blir det non-stop rockeklassikere frem til Ellen og Kjetil på plass igjen I morgen klokka 6, og da kan du ta den aller første kaffekoppen din sammen med dem. Jeg sender deg ut I denne tirsdagskvelden med Guns N' Roses, og håper du får en strålende dag videre.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: En 15-åring pågrepet og siktet for forsøk på drapsforbund eller for å begå alvorlig skade. Han knyttes til flere bestillingsoppdrag og politiundersøker om han kan knyttes til Foxtrot. Pågrepelsen skjedde etter at NRK Brennpunkt oppdaget et mulig bestilt voldsoppdrag i sosiale medier, der de avdekket at 15-åringen søkte etter noen som var villige til å påta seg skyteoppdrag. 12 innsatte flyttet fra Kongsvinger fengsel i innlandet til Vadsø i Finnmark. Det gjøres for å frigjøre plass til varetektsinnsettelser ifølge Kriminalomsorgsdirektoratet. De som flyttes nordover alle utenlandske statsborgere. Direktoratet sier at det ikke en ideell løsning, men sier de må utnytte fengselskapasiteten. Statens veivesen frykter flere alvorlige ulykker med motorsykler denne sommeren. Så langt i år har 5 MCM-førere mistet livet på veiene, noen færre enn i fjor på samme tid. 3 omkom i ulykker i mai, og det grunn til å være bekymret for utviklingen de neste månedene, sier avdelingsdirektør Guro Ranes.
2: Det bedre temperaturer, så vi frykter jo at vi skal se flere dødsulykker på MC utover sommeren.
1: Landslagssjef Ståle Solbakken tar et oppgjør med nye VAR-regler i fotball-VM. Han mener reglene hindrer flyt og tempo i spillet og sier det ikke gagner fotballen. Solbakken imot at VAR får en stadig større rolle. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
3: Spiller bare rockeklassikere. Dette er

0: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Det var ingen som snakket om fotball på jobben I dag. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
2: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Karglass.
1: Åh, det her var innmari god lunsj.
0: Det
1: first
0: prize. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First prize. Åh, det
3: first prize. Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump I bom, byggmakker.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
5: det nå?
6: Det nå?
7: Vi skulle
8: 650 gram laksefilet med limepepper til 169,90 og ferdig koskosalat til 24,90 fra hele Norges grillbutikk Rema 1000 alltid lave priser
6: Det er nå
9: sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay
10: vi spiller bare de største rockeklassikerne
11: Hi, this is Neil Young
12: This is Richie Sambora
13: This is Steven Tyler from Aerosmith
14: This is Ever Harry at Blondie
15: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner
16: Hello, this is Brian Johnson from SADC
17: Dette P5

0: her snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsag som passer de tøffeste jobbene. Hallo?
1: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
0: Ja, DeWalt DCS782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
1: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
0: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
1: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
2: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
3: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
4: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
6: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
5: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
6: Hele livet.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Åge. Mia fra Joke Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommervidderpølser fra Gildal og Vidar til bare 29,90. Vi prates!
9: Joker, den gode naboen. Steinsprut. Prisbilglass.
10: 0,99. IKEA kunderadio.
11: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Det sommer, og de beste sommerklassikerne de største rockeklassikerne.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han hyggelig naboen med bart.
1: Ja, så på her av det.
0: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
2: Halla igjen.
0: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
2: Hei.
0: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
2: Kjefen bare.
0: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
3: Jeg glemte at mamma og pappa kom på middag i dag, ja.
4: Oi, ok, hva gjør vi da?
3: En idé er jo...
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
7: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
8: Jeg tenker nei.
9: Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka.

0: retningen av 120 000 kroner I dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no. Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
2: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
1: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
2: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
1: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
0: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet. Talkmore. Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør I hvert fall jeg, verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
3: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
4: Til enda flere rockeklassikere.
5: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
6: Dette P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: En mindreårig jente hevder hun ble dratt inn i en bil og voldtatt i Sør-Odal kommune andre pinsedag, det melder TV 2. Ingen pågrepet eller siktet i saken ifølge politiet. De jobber nå med å kartlegge hva som skal ha skjedd. En av tre sier nå at de vil stemme på FRP. En ny måling Infact har gjort for Nettavisen viser at Fremskrittspartiet nå får 33,3%. Partiet går frem fra 30,8% i mai og kan ifølge valgforsker Jonas Stein ved Universitetet i Tromsø være den høyeste målingen de har hatt noensinne. Nå de norske fotballgutta på vei til USA og fotball-VM. Flyet med spillerne lettet fra Oslo Lufthavn Gardermoen i ettermiddag, og det var flere som hadde møtt frem for å ønske gjengen lykke til.
2: Løp og sparke og score!
3: Har du en lignende melding?
4: Ja, absolutt kan back up under det, ja. Så vi ønsker dem all lykke og hell.
2: Lykke til, og vi digger dere!
3: Lykke til!
1: Reporter Otto Rongstad. Tidligere høyreleder Erna Solberg valgt til ny styreleder for det globale fondet for bekjempelse av AIDS, tuberkulose og malaria. Det opplyser Utenriksdepartementet. Vervet gjelder for de neste tre årene. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
5: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Alt du må gjøre for å vinne å gå inn på Lyden av Norge NO eller i Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Åge, Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg av sommerviderpølser fra Gildal og Vidar til bare 29,90. Vi prates!
6: Joker, den gode naboen.
7: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
8: Hallo?
9: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
7: Ja, DeWalt DCS 782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
9: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
7: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
9: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
10: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Vikinglotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
12: TV 2 Play, du snakker med Anne.
13: Hei, stå fast med quiz her.
12: Åja.
13: Jeg er blank, jeg gjemmer meg på do, kan du hjelpe meg, eller?
12: Oh, ja.
13: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
12: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
13: Ja, ok, takk, hei.
14: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
15: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
16: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.

0: I certainly was in the right.
1: Yeah, it's definitely like geezer is cruising for cruising.
2: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom. Byggmaker.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
4: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
5: Nei! Vinylsamlinga!
3: Og et innbrudd I dag.
4: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
8: Uff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

0: Steinsprut.
1: Spilglass.
2: 0909.
3: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på vb.no.
4: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
5: Mega. Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
6: Ja, men jeg svetter, vet du.
5: Hæ?
6: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
7: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
9: Tilbake til de største rockeklassikerne.
10: With the Red Hot Chili Peppers, yeah, that's right.
11: Six, rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: En mindreårig jente hevder hun ble dratt inn i en bil og voldtatt i Sør-Odal kommune andre pinsedag, det melder TV 2. Ingen pågrepet eller siktet i saken ifølge politiet. De jobber nå med å kartlegge hva som skal ha skjedd. En av tre sier nå at de vil stemme på FRP. En ny måling Infact har gjort for Nettavisen viser at Fremskrittspartiet nå får 33,3%. Partiet går frem fra 30,8 i mai og kan ifølge valgforsker Jonas Stein ved Universitetet i Tromsø være den høyeste målingen de har hatt noensinne. Nå de norske fotballgutta på vei til USA og fotball-VM. Flyet med spillerne lettet fra Oslo Lufthavn Gardermoen i ettermiddag, og det var flere som hadde møtt frem for å ønske gjengen lykke til.
2: Løp og sparke og score!
3: Ja. Har du en lignende melding?
4: Ja, absolutt kan backe opp under det, ja. Så vi ønsker dem all lykke og hell.
2: Lykke til, og vi digger dere!
5: Lykke til!
1: Reporter Otto Rongstad. Tidligere Høyre-leder Erna Solberg valgt til ny styreleder for det globale fondet for bekjempelse av AIDS, tuberkulose og malaria. Det opplyser Utenriksdepartementet. Vervet gjelder for de neste tre årene. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
6: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
1: Hallo?
2: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
0: Ja, DeWalt DCS 782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
2: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
0: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
2: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du... Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
6: Alle de største rockeklassikerne.
7: Hi, this is John Bon Jovi.
8: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
9: Hi, this is Lenny Kravitz.
10: Hi, this is Eric Clapton.
11: Hi, this is Robert Plant.
12: This is Jimmy Page.
13: My name is Bono.
14: We're called U2.
15: I'm PSX Rock.

0: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også. Biltema!
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
3: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
4: Nei, hva skjedde nå?
3: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
5: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det I dag, du automatisk med I trekningen av 120 000 kroner I dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
4: Tilbake til de største rockeklassikerne.
5: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
6: This is Paul McCartney.
5: Dette

0: siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Prinsesse Ingrid Alexandra har forlatt Australia og på vei hjem til Norge. Det melder australske medier som har observert prinsessen på flyplassen i Sydney. Kronprins Haakon har uttalt at prinsessen kommer til Norge snart fordi hun ønsker å være sammen med moren sin. Politiet har kontroll på to personer etter trusselsituasjonen inne på Oslo S i ettermiddag. Det ble ifølge politiet vist frem et våpen, men ingen personer ble skadd. Politiet sier det heller fremstår som en konflikt mellom disse to personene. En revisor slo alarm for flere år siden om at egenkapitalen til Bellona var tapt. Det melder NRK, som i sin gjennomgang av årsrapportene til Bellona har funnet ut at de har hatt utfordringer i flere år. I går så kom nyheten om at Miljøstiftelsen er nær konkurs og at de trenger 8 millioner kroner innen mandag. Flere store handelssteder kan rammes av streik fra søndag dersom partene ikke blir enige i lønnsforhandlingene hos riksmekleren innen midnatt lørdag. Streikuttaket omfatter 1666 medlemmer på 53 virksomheter, blant annet flere IKEA-varehus. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P3.

0: Husker du den aller første gangen du hørte dette? It's my Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet I London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no. Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
4: P6 Rock de største rockeklassikerne.
5: Hi, this is Mick Jagger.
6: This is Chris from Nirvana.
7: Hi, this is Brian May from Queen.
8: This is Chris Cornell.
9: Hi, rockers.

0: Altså du, nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også. Biltema!
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
3: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
5: P6

0: Vestlandet har mye å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså wee.no, og bestill. V.no. Vårt navn, din trygghet.
1: TV 2 Play, du snakker med Anne.
2: Hei.
1: Hei du.
2: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
1: Hæ?
2: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
1: Ikke sant?
3: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
4: Elektroimportøren.
5: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg ca. 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi er gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm er gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
7: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
8: This is Joe Perry from Aerosmith.
9: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
10: Dette er P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Prinsesse Ingrid Alexandra har forlatt Australia og på vei hjem til Norge. Det melder australske medier som har observert prinsessen på flyplassen i Sydney. Kronprins Haakon har uttalt at prinsessen kommer til Norge snart fordi hun ønsker å være sammen med moren sin. Politiet har kontroll på to personer etter trusselsituasjonen inne på Oslo S i ettermiddag. Det ble ifølge politiet vist frem et våpen, men ingen personer ble skadd. Politiet sier det hele fremstår som en konflikt mellom disse to personene. En revisor slo alarm for flere år siden om at egenkapitalen til Bellona var tapt. Det melder NRK, som i sin gjennomgang av årsrapportene til Bellona har funnet ut at de har hatt utfordringer i flere år. I går så kom nyheten om at Miljøstiftelsen er nær konkurs og at de trenger 8 millioner kroner innen mandag. Flere store handelssteder kan rammes av streik fra søndag dersom partene ikke blir enige i lønnsforhandlingene hos riksmekleren innen midnatt lørdag. Streikuttaket omfatter 1666 medlemmer på 53 virksomheter, blant annet flere IKEA-varehus. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Clas Ohlson Kunderadio.
1: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Clas Ohlson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom. Vi fikser det!
2: Produkter lagret.
3: AJ Produkter Norge her.
2: Ja, det en ny beställning?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
3: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
0: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter NO.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Det så mange biler å velge.
6: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
7: Familiesuven MG SX EV fasit.
6: Oi, var det?
7: Det meg, voiceover skuespilleren.
6: Ah, ja.
7: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
8: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
9: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
10: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
11: Hi, this is Neil Young.
12: This is Richie Sambora.
13: This is Steven Tyler from Aerosmith.
14: This is Deborah Harry of Blondie.
15: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
16: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
17: Dette perfekt rock.

0: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, du visste det. Visste du at delfin faktisk ikke en fisk da? Visste du det også? Ok, men visste du at på Sport Outlet får du nå Ulriken-bukse fra Vikafjell til 395 kroner da? Og at den lett og hurtigtørkende med mye stretch og finns I flere flotte farger til dame og herre? Visste du det også? Ok, da gir jeg meg. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser, men det vet du vel også.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
3: Joker, den gode naboen.
4: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF, verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør I hvert fall jeg, verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
5: B6

0: Altså du, nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også. Biltema!
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalgt pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
6: Tilbake til de beste rockklassikerne.
7: Hi, this is Joe Elliott from Def Leppard.
8: This is Alice Cooper.
9: Essex.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Det nå fare for streik midt i fellesferien etter at det brudd i forhandlingene for ansatte i luftfart og reiseliv. Fagforbundet Handel og Kontor og NO Luftfart ble ikke enige, og tariffoppgjøret for over 1200 flyplassansatte går nå til mekling. Datoen for meklingen foreløpig ikke avklart. Norsk Tipping ble i kveld utsatt for et dataangrep. Angrepet overbelaster enkelte av tjenestene med enorme mengder falsk internettrafikk. Dette rammer enkelte spill, som Kong Casino skriver VG, men rammer ikke kveldens Eurojackpot-trekning. Telenor har nå satt inn tiltak for å begrense omfanget. En 14 år gammel gutt som deltok i granatkastingen på Pilestredet i Oslo høsten i fjor rømte i vår fra institusjon. Dagen etter ble han funnet med en nødhammer, hansker og finlandshette, melder TV 2. Oslo tingrett har nå besluttet at gutten skal tvangsplasseres på institusjon. Politiet går nå ut og advarer om omreisende smykketyver på Østlandet. Ifølge politiet så har tyvene forsøkt å ta verdisaker fra eldre tre ganger den siste tiden. Modus at den eller de mistenkte vil gi smykker til de fornærmede, samtidig som de stjeler smykkene de allerede har på seg. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Alt du må gjøre for å vinne å gå inn på Lyden av Norge NO eller i Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
2: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
3: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente- og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
8: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
9: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
10: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
9: Og en vannlekkasje i dag.
11: Oi, en varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med å sjekke da.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
12: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
13: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
14: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
15: This is Angus Young from AC/DC.
16: This is Bruce Springsteen.
17: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
18: The

0: feirer 75 år med favoritter I hjemmet. Og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
1: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
2: Hallo, ja.
3: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
2: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
3: Kan du ikke bare bestille
1: Men,
3: nå?
1: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også. Ice.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Du, dette funker ikke lenger. Hæ? Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
6: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
5: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
6: Åh, ja, firehjulstrekk, ja.
7: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold. Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti. En smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: P6

0: presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Levende lys og kake til meg?
3: Mamma, jeg kommer!
2: Mamma?
3: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
2: Så romantisk, ja.
4: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
6: Jo.
5: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
6: Jeg vil være ute hele tiden.
5: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
6: Nei.
5: Ok, hvordan skal du få mat da?
6: Da får jeg maten til å komme til meg.
5: Aha, det jo ikke så dumt.
6: Nei, jeg smart.
5: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
7: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup E-Teron 9, 5 seter med 0% nominell rente i 3 år og 0 kroner i startleie. Maxus gir deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
8: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort, liksom? Kopierer han kortet, eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
7: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
11: Tilbake
12: til enda flere rockeklassikere.
13: Hi, this is Chris from Nirvana.
11: PS6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Det nå fare for streik midt I fellesferien etter at det brudd I forhandlingene for ansatte I luftfart og reiseliv. Fagforbundet Handel og Kontor og NO Luftfart ble ikke enige, og tariffoppgjøret for over 1200 flyplassansatte går nå til mekling. Datoen for meklingen foreløpig ikke avklart. Norsk Tipping ble I kveld utsatt for et dataangrep. Angrepet overbelaster enkelte av tjenestene med enorme mengder falsk internettrafikk. Dette rammer enkelte spill, som Kong Casino skriver VG, men rammer ikke kveldens Eurojackpot-trekning. Telenor har nå satt inn tiltak for å begrense omfanget. En 14 år gammel gutt som deltok I granatkastingen på Pilestredet I Oslo høsten I fjor rømte I vår fra institusjon. Dagen etter ble han funnet med en nødhammer, hansker og finlandshette, melder TV 2. Oslo tingrett har nå besluttet at gutten skal tvangsplasseres på institusjon. Politiet går nå ut og advarer om omreisende smykketyver på Østlandet. Ifølge politiet så har tyvene forsøkt å ta verdisaker fra eldre tre ganger den siste tiden. Modus at den eller de mistenkte vil gi smykker til de fornærmede, samtidig som de stjeler smykkene de allerede har på seg. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette P6.

0: way to heaven.
1: Husker du den aller første gangen du hørte dette? It's my life, it's now or never. Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet I London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
2: Lurer du på hva du skal ha til middag I dag?
3: Mat. Alt trenger ikke å handle om mat. Hva med å oppleve noe? Stikke på festival, for eksempel.
4: På Sport Outlet får du akkurat nå et lettmontert Elements festivaltelt med myggnett og plass til 4 personer til 450 kroner. Så kan du jo spise festivalmat inni det teltet da, hvis du på død eller må spise. God festivalsommer fra Sport Outlet.
5: Du, dette funker ikke lenger.
6: Hæ?
5: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
6: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
5: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
6: Firehjulstrekk, ja.
7: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
8: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalgt pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
12: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk. Eller sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
11: Det nå vi skulle det, vet du!
13: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
14: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka.
15: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig...
16: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
15: Hammerslag til alles gode vel...
17: Hamar, byen med puls, kulturtilbud for alle, og en sommer som byr på det meste. Også I år inviterer vi til live I Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister, med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel, I sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.
18: Alle. De største rockeklassikerne.
19: Hi, this is John Bon Jovi.
20: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
21: Hi, this is Lenny Kravitz.
22: Hi, this is Eric Clapton.
23: Hi, this is Robert Plant.
24: This is Jimmy Page.
25: My name is Bono.
26: We're called U2.
27: Dette P6 Rock.

0: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør I hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
1: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente- og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
2: AJ Produkter Norge her.
3: Hei.
4: Hallo.
2: Ja, da en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk.
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
7: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
8: Tilbake til de beste rockklassikerne.
9: Hi, this is Brian Adams.
10: This is Angus Young and
11: Brian Johnson from AC/DC.
12: Dette

0: Det er vanskelig å finne bil, altså.
1: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
2: Kanskje jeg kan hjelpe.
1: Oi, en stemme fra oven.
0: Er det?
2: Det er meg, voiceoveren.
3: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
2: 269.900 kroner.
3: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
4: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
5: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
9: Hi, this is Mick Jagger.
10: This is Chris from Nirvana.
11: Hi, this is Brian May from Queen.
12: This is Chris Cornell.
13: Hi, rockers, this is Billy

0: Altså du, nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også. Biltema!
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
5: Sommeren på Vestlandet. Så vill og så vakker. Men Vestlandet... har også mer å by på. Blant annet minidumpere, minigravere, PVC-gjære, beitepussere og potetopptakere. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. Vi leverer over hele landet. v.no, vårt navn, din trygghet.
6: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
7: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
8: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.